Radio Fantasy. Same dobre vibracije. Vibracije.

0: Izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.

0: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
1: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 50 247 555.
2: Škoda. Simply clever.
3: Jujo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
5: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
10: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
13: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobro jutro voščim Ula Šegula. Robert Golob stopnjuje pritisk zaradi sumov tujega vmešavanja v slovensko politiko. Od premijeja Janše znova zahteva sklic sveta za nacionalno varnost. Tam naj bi pristojne službe predstavile, kaj vedo o morebitnem vplivu Rusije in Izraela v Sloveniji. V ozadju so med drugim očitki o ruskih povezavah predsednice Nataše Pirc-Musar ter domnevnem delovanju izraelske družbe Black Cube v času volilne kampanje. Golob pravi, da je treba takšne očitke razčistiti z dejstvi, ne prek političnih obračunov. Nimam najboljše novice za vse, ki boste v naslednjem tednu točili gorivo. Dizel je namreč o polnoči dosegal nov rekord. Liter prvič stane več kot evro in 90 centov. Tudi bencin je šel gor, za liter je treba odšteti nekaj več kot evro 60, dražje pa je tudi kurilno olje. Razlog? Podražitev goriv na svetovnih trgih.
15: Italko keramika.
16: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature čez dan pa od 22 do 27 stopinj.
18: Torkova akcija v mesninčku.
19: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
18: Vsak torek, noro nizka cena.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Srečno vsem, ki ste v tem trenutku že na poti in opozorilo na dogajanje na Štajerski avtocesti, uvoz Maribor-Jug, lokacija, kjer je kos, večji kos lesa na vozišču. Bodite pozorni, še posebej tisti, ki peljete po Štajerki v smeri Celja, da slučajno ne bo prišlo do kakšne nesreče. Ukolikor ste po Štajerski avtocesti namenjeni v smeri Ljubljane, pa se že lahko pripravite na zgoščen promet na območju priključka Krtina. Zamude v smeri Ljubljane je približno 5 minut.
0: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
22: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

5 minut še 6. Lepo dobro jutro, voščim Nena iz studija Radia Fantasy v temle torku 25. avgusta 2026. Takšno pretežno oblačno razpoloženje vremena imamo zunaj. Suho je, to je dobra novica, vsaj kar zadeva naš del, torej skrajno vzhodni del Fantasyjeve dežele. Kako se bo v preostanku dneva vreme oblašalo, pa bomo izvedeli prav kmalo, ko bo čas za to. Vmes pa seveda postrežem tudi z aktualnim športnim dogajanjem, pa ne pozabimo še na tisto najpomembnejše, glasbo. Brez tega radijska postaja tako ali tako praktično ne more obstajati. In naslednja, ki jo boste slišali, je uspešnica Johnny B. Dobro jutro.

0: Johnny B nam je pomahal slovo, 9 minut še 6. V svet športa začenjamo z atletiko. Vid Botolin, ki trenira v celjskem atletskem klubu Kladivar, je na atletskem mitingu v Göteborgu na švedskem teku na 3000 metrov zasedal 13. mesto, kar je še bolj pomembno, odtekel je osebni rekord. 7:51:53 je bil njegov čas in to je tudi drugi najhitrejši tek, kar zadeva tek na 3000 metrov v zgodovini slovenske atletike. Za 18 stotink boljši čas je že davnega leta 1978 prav tako v Göteborgu odtekel Stanko Lisec. In ta državni rekord še vedno velja, ampak kot rečeno, Vid se mu je močno približal. Stiskamo pesti, da bo Vid nadaljeval sezono brez poškodb in seveda še nizal odlične rezultate. Tretja etapa dirke po Španiji je bila prekinjena, razlog pa močen naliv s točo. No, najprej so jo samo prekinili, pobudnik te prekinitve je bil sicer vodilni v skupnem seštevku dirke Slovenec Tadej Pogačar, potem pa so organizatori rekli, ok, odpovemo to etapo, nobenih rezultatov, ničesar, nadaljujemo po planu jutri, tako kot je prvotno predvidemo. Ok, bomo stiskali pesti danes, da se bo vse šlo za vseh slovenskih, slovenskih kolesarjev, ki sodelujejo seveda na Vuelti letošnji. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca pa bo potrebovala navijaško pomoč danes na evropskem prvenstvu, pomerila se bo s Poljsko. Držimo pesti za naša dekleta, eno zmago imajo nad Nemčijo, en poraz proti Turčiji, torej gremo zmaga, poraz, danes je spet na vrsti, kaj? Zmaga, držimo pesti za naše dekleta.
1: Od 6 do 2 na 6, druga Niko Radio Fantasy.

0: nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti je zgoščen promet na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Tukaj je zamude približno 10 minut. Pazljivo vožnja. Pretežno oblačno jutro imamo s temperaturami okoli 14 stopinj Celzija v tem trenutku. V nadaljevanju dneva lahko pričakujemo od 22 do 27 stopinj, vmes pa nekaj kapelj dežja, ali kot plohe, ali pa tudi kot nevihte.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Kid Rock in njegova uspešnica Born Free, 7 minut še manjka do 6:30 v tem torkovem jutru. V nadaljevanju našega skupnega druženja boste lahko uživali tudi skupaj z Johnom Parom. Pa zasedbo Snap. In še slovenski pridih skupino Jokera. Vse to torej že v nadaljevanju tega našega skupnega druženja.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
2: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
3: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
4: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
5: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
6: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
8: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
9: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
8: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
10: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
11: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
12: Jet Black Diamonds.
11: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
13: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
12: Elektro odr.
11: Maši.
12: Lien in Alja.
11: Mantr.
12: In Lilo.
14: Stopnice so že v prodaji.
11: 12. septembra se vidimo na Žalski.
15: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
16: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
17: Mami, poglej me!
18: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Kati in Center Celje. Na strehi City Centra.

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
4: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo razširile nad večji del Slovenije in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri. Temperature čez dan pa od 22 do 27 stopinj.
7: Od A do Ž TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
8: Nič 80 1878 sporoča.
9: Hitrost merijo v Rogaški Slatini na avtobusnem postajališču na Celjski cesti v smeri centra mesta. Bodite še posebej pozorni, torej da ne boste prehitri. Pa poostrena policijska kontrola, še vedno aktivna v Šentjurju pri Petrolu. Na Štajerski avtocesti pa gneča, še vedno. In sicer na priključku Krtina v smeri Ljubljane, zamude pa približno 10 minut.
10: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
11: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku.
12: Z dolgoletno tradicijo.
13: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
14: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Ali pa prihraniš še teh 5,40 € za kakšne kokice ali pa kaj drugega in greš v kino, pa vsem po zaslugi Radia Fantasy. Dve brezplačni kino vstopnici imam za vas tudi v današnjem torkovem jutru in če ju želite, potem morate za sodelovanje v tej nagradni igri poslati SMS. Drugač ne bo šlo skozi. In sicer napišete Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in pošljete na številko 041 300 300. Ko to upravite, pa je treba imeti telefon nekje v bližini oziroma biti dosegljiv, ker med vsemi, ki boste poslali SMS-e, v naslednji uri opravim žreb in tisti ali tista, ki bo izžrebani žrebana, bo tudi klican oziroma klicana z moje strani. Se je treba pa seveda odzvati na ta klic. Če se ne, potem se veste, kako rečemo, več sreče prihodnič. Tako da ne dovolite, da vam tokrat uidejo brezplačne kinovstopnice za Cineplexove kinematografe. Kaj vse prihaja v tem tednu v Cineplex, to boste izvedeli tudi čez dobro uro. Tako da priporočam, da ostanete v družbi Radia Fantasy. In kot rečeno, če želite brezplačne kinovstopnice, pošljite SMS. To pa lahko storite že kar v tem trenutku. Fantasy Cineplex, ime priimek, na številko 041 300 300.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Radarska kontrola ustraja v Rogaški Slatini in sicer na avtobusnem postajališču na Celjski cesti, merijo pa vozeče v smeri središča mesta. Torej pazljivo, strpno po omejitvah. Na Štajerski avtocesti pa bodite pozorni tisti, ki peljete v smeri Ljubljane. Gneča je na območju priključka Krtina, zamude pa dobrih 10 minut. V pretežno oblačnem torkovem jutru imamo, kar zadeva temperature, okoli številke 14, malo niže, malo više, tu nekje vmes smo. Najviše dnevne bodo od 22 do 27 stopinj Celzija in lahko čez dan pričakujemo tudi osvežitev v podobi kakšne plohe ali pa nevihte.
2: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Vračamo se v zlata leta glasbe.

Fall young in love is in the air, ljubezen je v zraku. Ja, jo je čutiti marsikje, pravijo, da posod, kjer so živa bitja prisotna, tudi v naravi v končni fazi, je zaznati vibracije ljubezni. Je pa odvisno od človeka, ali to zaznava ali ne. Ne. Zdaj, če nisi, za te stvari pač nisi. Lahko pa izkažeš recimo svoje boljši ali pa slabši polovici ljubezen, tudi tako, da dobesedno dokažeš, ne, da je ljubezen v zraku. Jo povabiš recimo na panoramski polet s helikopterjem ali pa letalom. Sicer ni pocen, ampak ljubezen je v zraku. Pink in Just Like a Pill za dobro jutro, še zadnja pesem v tejle uri do 7.

0: Teško breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.
2: Slušni aparati. Audio BM.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
4: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
5: To je to.
6: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
9: Kjer se rodijo šampioni.
10: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
13: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
15: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
16: Optometrija in optika Lucija.
17: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
18: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto 29. avgusta vas vabimo na veliko praznovanje na Lopati pri Celju 15C.
19: Čakajo vas kočije,
18: konji,
19: program za otroke
18: in odlična zabava.
19: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
18: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
19: Vstop je prost.
20: Co pi fo to. Pika si.
21: Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
22: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
23: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Združene države so predstavile veliko razširitev gospodarskega pritiska na Iran. Ameriški finančni minister Scott Bessem pravi, da želijo Teheranu zapreti preostale poti do svetovnega gospodarstva, tudi na področjih tehnologije, zlata, digitalnih sredstev, letalstva in pomorskega prometa. Washington s sankcijami grozi tudi podjetjem in državam, ki bi še poslovale z Iranom. Teheran odgovarja z napovedjo povračilnih ukrepov, ker so navedbe obeh strani del zaostrenega konflikta, bo odločilno, kateri ukrepi bodo dejansko izvedeni. V Sloveniji pa je dizel od polnoči rekordno drag. Zunaj avtocest stane 1,90 evra, polnjenje bo prvič v zgodovini preseglo 95 evrov, natančno 95 evrov in 15 centov. Bencin se je podražil na 1,6 evra, kar pri polnem tanku pomeni 1,30 evra več. Polnjenje bo tako stalo 80 evrov in 40 centov.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
4: Na Štajerski avtocesti je najbolj zgoščen promet na območju priključka Krtina proti Ljubljani. Tukaj je zamude dobrih 15 minut. Drugod pa je zaznati povešen promet v smeri mestnih središč, tako da pazljivo in strpna vožnja.
5: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
6: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebna vozila in kombije na istem mestu.
5: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
7: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
8: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Uspešnica iz 90-ih, It's My Life in Dr. Alban. Danes je med drugim tudi dan banana splita, te sladice, tak da lahko si jo danes prvošte. Ali pa še boljš, da upoštevate objavo, ki jo lahko zasledite na Facebook strani Radia Fantasy, kjer piše, oseba, ki te je zadnja poklicala po telefonu, ti mora častiti banana split. Zdaj pa preverite, kdo je bila ta zadnja oseba. Mene zihar ta oseba ne bo častila, ker je bila to asistentka mojega kardiologa in mislim, da se on ne želi, da bi jaz kakšne banana splite jedla ali pa kaj podobnega, vse prej drugega kot to. Vi pa, če imate to srečo, evo, naj vam ta oseba, ki vas je zadnja poklicala, torej časti tudi to sladico, ki ima danes očitno svoj dan. Glasba ima vsak dan svoj dan in ko gre za zasedbo Pussycat Dolls, čeprav punce ne ustvarjajo več nič novega, imajo pa tisto, kar so ustvarile pred leti, še vedno mnogi radi to slišijo. Donča.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Pazljivo in strpno vožnjo na cestah v smeri mestnih središč je zgošen in povečan promet, pa tudi na Štajerski avtocesti, klasično nekako kar na priključku Krtina v smeri Ljubljane, daljši zastoj zamude dobrih 15 minut. Gneča nastaja tudi na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, kjer je zamude približno 5 minut, na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja pa je zamude približno 10 minut. Vozite strpno in srečno do cilja. Pretežno oblačno jutro imamo s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, v preostanku dneva lahko pričakujemo od 22 do 27 stopinj, torej bo kar znosno, kar zadeva temperature. Sicer pa vreme ne bo najbolj briljantno razpoloženo danes, lahko pričakujemo namreč plohe in tudi posamezne nevihte.
2: Klinika Omnia, celoviti zdravstveni pregledi na enem mestu. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
1: papirnica-petka.si
2: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
3: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
4: Kateri?
3: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
4: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
5: Živjo, nekaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
6: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
9: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
10: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
11: Aja, tutaja, to je malček že aja.
12: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
13: Poslušaj, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
14: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
15: Danes bi tako račal na golf.
16: Igraš golf?
15: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
16: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.

0: 80 let Pinoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8 78 sporoča.
2: Pazljivo na cestah, če peljete v smeri mestnih središč, ste najbrž opazili, da je kar zgoščen promet, tako da bodite pozorni, ne pozabite na zadostno varnostno razdaljo. Na štajerski avtocesti je gneča na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja, zamude je približno 15 minut, zgoščen promet tudi na priključku Dramlje v smeri Maribora, tukaj zamude je dobrih 10 minut, podobna zgodba pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Pazljivo in srečno do cilja.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Lahko pa prihranite tudi ta znesek in greste v kino s pomočjo Radia Fantasy z brezplačnimi kino vstopnicami. Dve imam za vas pripravljeni. Če jo želite, pošljite SMS, nekaj minut, če imate namreč na voljo za sodelovanje. In sicer napišite Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek in pošljite to na številko 041 300 300. Potem pa počakati pri telefonu oziroma bodite dosegljivi, ker tisti ali tista, ki bo izžreban izžrebana, dobi klic z moje strani. Če se oglasite, potem boste dve brezplačni kino vstopnici vaši, sicer pa več sreče prihodnič, tako da držim pesti, da se bo išlo vašo korist tokrat. Zdaj pa preverimo še, kaj novega prihaja ta teden v Cineplexove kinematografe. Kar trije novi filmi, in sicer Zvezde nad tišino, Želim seks in Toni. Pustolovski triler Zvezde nad tišino je v bistvu zgodba o pilotu, ki po pandemiji smrtonosnega virusa odkrije, da je zunaj njegovega sicer varnega območja v letalski bazi, vendarle še nekaj preživelih. Kako se bo povezal z njimi? Psihološki triler Želim seks pa predstavlja ambicioznega mladeniča Eliota, ki dobi priložnost delati za zapeljivko Eriko in na lastno željo postane njen, ja, spolni sužen. Toni pa je biografski film o sicer že pokojnem kuharskem mojstru in tudi televizijskem voditelju Anthonyju Bourdainu. Lahko preverite, kakšna je njegova življenjska zgodba. Torej. To soboto sicer v Cineplexove kinematografe prikaja tudi še ena slovenska filmska novost in sicer gre za nadaljevanje slovenske družinske uspešnice Gaj in svet, torej tretji del tega filma. V torek, mim grede še povem 1. septembra ob 18. uri, pa bo v Cineplexu Celje tudi posebna projekcija tretjega dela filma Gaj in svet z obiskom celotne filmske ekipe, tako da lepo vabljeni torej v Cineplex tudi naslednji teden v torek. In pa naj spomnim, da so vstopnice že na voljo, torej za vse filmske novosti in tudi za aktualno filmsko dogajanje. So pa v prodaji tudi že vstopnice za premiero drugega dela filma Čarovnice za vsak dan, ki bo v sredo 9. septembra ob 19. uri. In ker je danes torek, naj vas spomnim, da je torek pa res tist odličen dan za obisk kina, tudi zato, ker so vstopnice na voljo že od 5,40 € dalje, pa poleg tega vsak poletni torek prejmete še kuponček za brezplačni krompirček v McDonald'su, tako da vam bo tudi to pasalo, sigurno da, zraven seveda odličnega filma. In danes si lahko v Cineplexu Celje med drugim ogledate zelo lahkotno komedijo o štirih prijateljicah na dopustu, Spa vikend, pa grozljivki Zakleti med nami so in Okus strahu, tudi priljubljeno otroško animirano uspešnico z reševalnimi kuški Tačke na patrulji, Dino film, pa recimo akcijski hit letošnjega poletja Spider-Man Nov dan ali pa morda izberete epski spektakel Odiseja, ki vam mimo grede lahko še vedno prinese sansko potovanje v Atene. Več o tem pa tudi celoten filmski program v Cineplexovih kinematografih pa priporočam, da preverite kar na Cineplexovi spletni strani, torej cineplex.si. In če slučajno še niste poslali SMS-a za brezplačne kinostopnice, zdaj le še zadnji poziv, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, pošljite na številko 041 300 300 in pričakujte klic z moje strani.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
3: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: nič 80, 1878 sporoča.
1: Pazljivo na štajerski avtocesti, gneča je v smeri proti Ljubljani na območju počivališča Lukovica, je že nastala kolona vozil, sicer se premika, ampak precej popolže, tako da zamude vsaj 15 minut na tem odseku avtoceste. Če ste namenjeni proti Mariboru, je gneča na območju priključka Dramlje. Tukaj zamude približno 5 minut na območju počivališča Tepanje v smeri Celja, pa nekoliko daljša kolona vozil, zamude pa dobrih 15 minut. V pretežno oblačnem torkovem jutru imamo zaenkrat 15 stopinj Celzija v povprečju. V preostanku dneva lahko ob plohah in nevihtah pričakujemo temperature od 22 do 27 stopinj Celzija.
0: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro odr.
5: Maši.
6: Lien in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra se vidimo na Žalski.
8: So, pi, fo, to. Pika si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
9: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
10: Se Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
14: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Oddaja VS Styling.
16: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
15: VS Styling.
16: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
17: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
15: VS Styling.
16: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
15: VS Styling.
5: Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih god, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
18: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Zaostrovanje med Združenimi državami in Iranom lahko doseže tudi svetovne energetske trge. Washington napoveduje najstrožje sankcije doslej in pritiske na tretje države. Tehran pa opozarja, da bi povračilni ukrepi lahko vplivali na izvoz nafte. Za zdaj gre predvsem za napovedi in grožnje. Vojna na Bližnjem vzhodu ter negotovost glede pomorskih poti lahko vplivata na dobavo energentov in njihove cene. Koalicija pa je podprla predlog treh posvetovalnih referendumov o omejevanju socialnih pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Predvidoma bi jih izvedli na dan že razpisanega zakonodajnega referenduma. O razpisu mora odločiti državni zbor, odprta pa ostaje tudi pravna vprašanja.
20: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
21: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
22: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
23: Torkova akcija v Mesninčku.
24: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
23: Vsak torek, noro nizka cena.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Hitrost merijo v Šmarju pri Jelšah na območju stare pekarne. Če peljete v smeri Rogaške Slatine, bodite še posebej pozorni, da ne boste slučajno prehitri. Na štajerski avtocesti skoraj da človek že ne more biti prehitri, glede na to, da je non-stop neka gneča. Tudi zdaj se pojavlja in sicer na območju med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro v smeri Celja. Daljša kolona vozil zamude približno 15 minut, se sicer premika ta kolona vozil, pa vendarle gneča je. Gneča zaznana tudi še vedno na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, tukaj zamude dobrih 10 minut, zgoščen promet pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Sneberje, tam je zamude dobrih 20 minut, torej strpna vožnja.
27: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
28: Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
29: Čakali smo in dočakali. Most je odprt, cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: In zdaj je čas, da objavim, kdo je tisti srečnež ali morda srečnica, ki gre s pomočjo Radia Fantasy v kino z dvema brezplačnima kino vstopnicama. Obljubila sem, da jih podelim med vsemi tistimi, seveda, ki pridno pošiljate SMS-e Fantasy Cineplex z vašim imenom in priimkom na številko 041-300-300. Vsak torek opravimo žreb. In tokrat je bila izžrebana Barbara. Tako da, Barbara, si še želite v kino s pomočjo Radia Fantasy?
3: A seveda.
2: Potem pa dobra novica za vas. Dve brezplačni kino vstopnici sta vaši, Barbara. Čestitam.
3: Jej, pa glih danes gremo v kino.
2: Ja, jaz sem vesela, da ste se tako odločili. Saj veste, pravijo v Cineplexu, da je torek tisti res najboljši dan za obisk kina, ker so cene vstopnic še posebej ugodne.
3: Tako.
2: Za vas, kot rečeno, dve brezplačni kino vstopnici. Mi samo še zaupate, koga boste peljali seboj?
3: Hčerko Ano.
2: O, super. In bo ona izbrala, kaj boste gledali? Ali
3: ja,
2: bo še beseda?
3: Ga je že izbrala.
2: Aha, in kaj to bo?
3: Tačke.
2: O, ja, taka animirana družinska postolovščina.
3: Ja.
2: Iskrene čestitke, uživajte
3: hvala
2: v kino,
3: lepa.
2: Barbara.
3: Super, najlepša hvala.
2: Pa smo srečili Barbaro in njeno hči, verjamem, da si boste dali duška v kinu. Za vas pa lahko rečem le več sreče prihodnič, namreč tudi naslednji teden, naslednji torek, boste imeli priložnost za brezplačne kino vstopnice na Radio Fantasy.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Hitrost merijo na štajerski avtocesti pri bivši cestninski postaji Vransko, v smeri Celja, bodite pazljivi še posebej, pa tudi v Šmarju pri Jelšah vas čaka radar na območju stare pekarne, vozeči v smeri Rogaške Slatine, vi ste še posebno na tapeti v tem primeru. Na štajerski avtocesti pazljivo tudi pred predorom Trojane, če ste namenjeni v smeri Celja, tukaj je prišlo do okvare vozila in je nevarnost naleta, sicer pa zgoščen promet na štajerki še vedno na območju priključka Dramlje v smeri Maribora, zamuda je dobrih 10 minut, tudi na območju med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro v smeri Celja je daljša kolona vozil, zamude pa dobrih 20 minut. Vremensko gledano imamo v tem torkovem jutru oblačno vreme, tudi kakšne plohe se že pojavljajo ponekod, v preostanku dneva jim bo družbo naredila tudi kakšna konkretnejša nevihta. Kar zadeva temperature, trenutno v Velenju z okolico 16 stopinj Celzija, v Celju, Žalcu, Vojniku, na Dobrni in po četrtku 17, v Štorah pa v tem trenutku že 18 stopinj Celzija. Bravo Štore! Napredujemo torej počasi, ampak vendar le, v preostanku dneva bo od 22 do 27 stopin Celzija in kot rečeno, brez dežnika danes, če se odpravljate peš od doma nikamor.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
1: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
3: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
6: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
8: Fullfest se vrača!
9: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
8: Tabu!
9: Kokosi!
8: Koala Boys!
9: Cherry Flavor!
8: Delta Riff!
9: In Tonight!
8: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
9: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
2: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
12: Ega model, kako se stole lopato hendla?
13: Ma kagi ljopat? Je treba, da z bagrom kopat.
14: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
15: www.najemstrojev.si.
16: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Veš, da imajo nove srajce.
21: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
20: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: Na štajerski avtocesti merijo hitrost na območju bivše cestninske postaje Vransko v smeri Celja. Pazljivo pa na štajerski avtocesti, ukolikor peljete iz Ljubljane proti Celju pred predorom Trojane, tam je še vedno nevarnost naleta zaradi okvare vozila.
24: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. sedmimi leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
0: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey Norman.

Lahko naredite še en krog, dva, tri, kolikor jih hočete. Vzemite si čas. Sam se pripište, če boste pol prepozni v službi. Nisem jaz kriva. 20 minut še manjka do 9. ure v tem torkovem jutru. O smehu bo zdaj letekla beseda, če me je že mal potegnalo v to smer. Spravimo radi, rečemo, ne, da je smeh pol zdravja in bo kar držalo. Smeh nam reč naše telo sprosti, izboljša počutje, pa ne nazadnje tudi krepi imunski sistem. Čeprav mogoče smo bolj tisto nejeverni Tomaži, a res kakole? Ja, da se, sam je treba res potem delati na smehu. Je tudi recimo odlična vadba lahko za kurjenje kalorij smeh, ne? Ker če se smejemo vsaj 15 minut na dan, lahko pokurimo tudi do 40 kalorij. Ni tako švoh tole. Tak recimo blagi smeh, ki je bolj hihitanje, recimo smehljanje, lahko v eni uri, če ga izvajamo res v eni uri, pokurimo približno 30 kalorij. S tistim intenzivnim, glasnim smehom, ko radi rečemo, da se ne smejemo od srca, pa lahko v eni uri porabimo tudi do 120 kalorij, ker z njim aktiviramo obrazne mišice pa tudi trebušne mišice. Tako da se splača smejati v življenju. In glede na to, da je zdaj poletje, ko marsikdo rad poseže po sladoledu. Kepica sladoleda lahko ima tudi 200 kalorij. Torej, ena kepica sladoleda in dve uri intenzivnega smeha, pa je problem rešen. Naj vam tekne, zdaj se pa lahko nasmejete tudi s pomočjo Shanice. I love your smile.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti bodite pazljivi, pri bivši cestninski postaji na Vranskem je še vedno radarska kontrola. Vozeči v smeri Celja, na vas so še posebej pozorni. Je pa treba voziti na štajerski avtocesti previdno tudi pred predorom Trojane, če ste namenjeni v smeri Celja. Tukaj je še vedno oviran promet zaradi okvare vozila. Gneča pa zaradi klasične gneče jutranje na območju med počivališčem Lukovica in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Tukaj je zamude približno 20 minut, prav tako zgoščen promet na priključku Dramlje v smeri Maribora, zamude približno 15 minut in pa na območju med priključkom Slovenske Konjice in pa počivališčem. Prav tako bodite pozorni, če peljete v smeri Celja, tukaj je zamude približno 10 minut. Strpno vožnje torej. Pretežno oblačno, tudi rahlo deževno, že ponekod imamo v tem torkovem jutru. Kar zadeva temperature, so za zdaj okoli številke 17 v povprečju, najviše dnevne pa bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. In seveda ne bo šlo v preostanku dneva brez dežja, predvsem plohe in nevihte se bodo pojavljale.
0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: To je poletje na Radiu Fantasy.
3: Same dobre vibracije.

0: Hej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
2: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražliči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
11: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50-247-555.
12: Škoda. Simply clever.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
14: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
15: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
16: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
17: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
18: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
19: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
20: Na Savinjskem nabrežju v Celju so uredili prijeten kotiček za dojenje. Septembra pa bo knežje mesto bogatejše za 7 novih postaj kolesce in 33 novih električnih koles. Dobro jutro želim, Nena Arzenšek. Na otroškem igrišču ob Savinjskem nabrežju je mestna občina Celje s partnerji prenovila klopco za dojenje, ki materam omogoča varen in prijeten prostor za dojenje med sprehodom oziroma obiskom igrišča. Prenova je del projekta Dojenju prijazno mesto, k kateremu se je Celje priključilo marca letos. Celje se je zavezalo, da bo do konca leta 2028 uresničilo najmanj 5 od 10 korakov za pridobitev naziva Dojenju prijazno mesto. Med drugim načrtujejo dodatna izobraževanja, več primernih javnih prostorov za dojenje ter boljši dostop do informacij in strokovne podpore. Cilj je ustvariti okolje, v katerem se družine počutijo sprejete in podprte. Mestna občina Celje bo septembra sistem koles razširila in sicer bo dodala 33 električnih koles in 7 novih postaj. Nahajale se bodo pri splošni bolnišnici Celje, Tehnopolisu, v poslovni coni Celje vzhod, Etra, v Šmarjeti pri Celju, pri krožišču Grevenbroich, pa tudi v Babnem in Spodnji Košnici. Nove postaje za kolesa bodo povezale pomembna zaposlitvena, storitvena in tudi stanovanska območja. Investicija pa je vredna približno 450 tisoč evrov, za kar je celjska občina pridobila skoraj 366 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Uporaba sistema koles se hitro narašča. V prvi polovici letošnjega leta je bilo zabeleženih skoraj 54 tisoč najemov koles. Električna kolesa pa so sicer v drugem četrtletju na območju celjske občine predstavljala že 67,5% vseh izposoj. Kaj so na Dobrni pridobili s prenovo zdravstvene postaje? Pa izveste s klikom na rafantasy.si.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
21: Vreme v fantasyjevi deželi.
22: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
23: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
24: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
25: Nič 80, 1878 sporoča.
26: Večinoma mokre in spolske so ceste v tem trenutku, rahlo dežuje namreč v fantasyjevi deželi, no dež pa vsekakor ne ovira policistov, da ne bi preverjali, ali vozite tako, kot je potrebno. In sicer vas čakajo s poostreno kontrolo prometa na območju Petrola, na celjski obvoznici, če peljete v smeri Levca, vas bodo zagotovo opazili, če boste slučajno prehitri. Prav tako policisti v Vojniku v bližini tržnice in pa tudi bodite pozorni na poostreno kontrolo prometa strani policistov na območju Lipe v Štorah pri Merkatorju oziroma nasproti Merkatorja. Torej pazljivo, po omejitvah, po predpisih nasploh in srečno do cilja.
27: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta. Poletno jutro na Radio Fantasy z gostilno Francel. Odlična kombinacija za lep začetek dneva.
1: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.

Wonder Shepherd, This Old Heart of Mine. 8 minut in pol čez 9 v torkovem jutru na Radio Fantasy. Če hočeš ljudi aktivirati, da pokažejo, da je v slogi res moč, moraš narediti kaj? Ja, dati jim eno takšno res fizično nalogo in jih povabiti, da sodelujejo pri njej. Pripraviš enih par dolgih vrvi, pa ene konkretne valje, daš te valje pod eno takšno mogočno grajsko postavco, recimo eno zgradbico takšno, en grajski stolp, zakaj pa ne, pa to zvežemo z vrmi, pa dajmo vleč, pa da vidimo, kak ga bomo premaknali. Nekako v tem stilu bi lahko povzeli to, kar počnejo na Japonskem, en poseben grajski stolp, ki je potreben pač prenove, ne, malo imajo težave na Japonskem s potresi in se veste, vsake top sajta potem pride tudi do težav zaradi pohanja sten in tako naprej tudi na njihovih stolpih in je treba kakšno to graščino potem tudi popraviti. Da pa bo bolj sigurno to popravilo, so se odločili, da enega od teh grajskih stolpov dobesedno ročno prestavijo. Zdaj, plan je v bistvu, da se ga premakne za približno 80 metrov. Ročno ga nameravajo premakniti za dobrih 5 metrov, ostalo bo potem mehanizacija opravila. In kar zadeva to ročno premikanje tega grajskega stolpa. V enem dnevu so ga premaknali za dober meter. No, zdaj že 2 dni vlečejo, so približno pri 2 metrih. Do 5 metrov bo še kar trajal, ne? In ni mači kašel to, ker gre res precej po polžje vse skupaj, čeprav je ogromno ljudi in še vedno se javljajo prostovoljci, ki so pripravljeni sodelovati pri tem. Kot pravijo sami organizatori, pa je bolj kot kaj drugega tukaj glavno predvsem to, da se ljudje podružijo med seboj, da se povežejo, da se tudi kaj pomenijo, da se najdejo skupaj tisti, ki se sicer ne uspejo najti oziroma nimajo nikoli časa drug za drugega. Tako da nekaj simbolike je bolj v temle vlečenju in prestavljanju tega grajskega stolpa. Ampak ni slabo, mogoče bi tudi v Sloveniji se lahko lotili kakšne takšne zadeve. Ni treba glih premikati kakih grajskih stolpov, pa kaj pa vem, lahko kake hlode vlačemo z enega konca na drugega. Probat ni greh, ne?

0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na območju Lipe, nasproti Merkatorja, torej območje Štor, bodite pozorni, policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa, tudi možnost radarske kontrole na tem območju. V Vojniku pri tržnici prav tako policisti čakajo na morebitne prekrškarje, pa tudi na obvoznici v Celju pri Lidlu, če peljete v smeri Levca. Pazljivo. Pazljivost pa priporočam tudi na območju Stopč, očitno tam en kuža mal preveč veselo skače po cesti, bolj kot pa tam, kjer bi se moral zadržati, tako da če bi lahko bil ta velik črn kuža slučajno vaš, pa živite v Stopčah, dejte ga navarno, da ne bo slučajno prišlo do kakšne nesreče. Baje ni prvi dan, da se takole prosto poprešerno sprehaja po glavni cesti in potem seveda ogroža sebe, pa tudi udeležence v prometu. Sicer pa na Štajerski avtocesti pazljivo, gneča je še vedno na območju priključka Slovenske Konjice v smeri Celja, prav tako pazljivost na območju priključka Dramlje v smeri Maribora in pa tudi na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Pazljivo in srečno. 18 je trenutno izrisana na temperaturah, kar zadeva temperature celotno gledano v fantazijevi deželi. Imamo pa tudi deževno vreme, bolj kot ne. Rahlo sicer dežuje, kar je v bistvu dobra novica, ker zemlja potrebuje prav, da se napoji počasen dež, ne pa tisto naliv na polno. In v preostanku dneva bo tudi potreben dežnik, če se boste odpravili ven, ker bo zagotovo še kakšna ploha ali pa celo nevihta nastala, kar zadeva temperature pa od 22 do 27 stopinj Celzija dnevno.
2: Imate sklenjeno zavarovanje s specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
1: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
2: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
1: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
2: Pa še šport na velikem zaslonu.
1: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
2: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
3: Plesna šola Superstar. Kjer se dobro počutim.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Celovita rešitev vozila, poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
8: Mami, poglej me!
9: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
10: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
11: Sem Matjaž Jelen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
12: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
13: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami, nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 18, 78 sporoča.
19: V Celju na obvoznici pri Petrolu so policisti na preži, še posebej so pozorni na tiste, ki vozite v smeri Levca. Prav tako vas policijska kontrola čaka v Vojniku, v bližini tržnice, pa tudi na območju Lipe, nad Štorami, pri Merkatorju oziroma nasproti Merkatorja. Torej previdno po omejitvah, nasploh po predpisih, pa tudi bodite pozorni, če ste na Štajerski avtocesti ali pa namenjeni tja. Pred priključkom Žalec Arja vas je v smeri Celja oviran promet zaradi okvare vozila.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Uspešnica iz 80-ih, Jump. 4 minute čez pol deseto, torkovo jutro, še vedno Radio Fantasy v vaši družbi tudi Nena. In tokrat se bomo posvetili, ja, življenjski kruti zgodbi, lahko rečemo. Upam, da bo vzgojna za koga izmed vas, ki boste tole poslušali. Namreč, odkar se je začela motoristična sezona, skoraj ne mine teden, da ne bi poročali o prometnih nesrečah z udeležbo voznikov motorjev in koles motorjem, ki sicer že tako letko spadajo med bolj ogrožene skupine udeležencev v prometu. Žal, veliko krat sami s svojim ravnanjem povzročijo prometno nesrečo, katerih posledica so lahko trajne poškodbe ali celo smrt. In v želji po adrenalinu je pred 19 leti na motor sedel takrat 22-letni Matej. Njegova vožnja se je končala s hudo prometno nesrečo. Matej, kakšne so posledice in kako se je ta prometna nesreča zgodila? A se sploh spomnite tistega dneva?
1: Jaz se sicer ne spomnim tistega dneva. Vzrok je bila pa definitivno prehitra vožnja čez en ovinek na znani cesti Marija Reka. In na enem od teh ovinkov sem zaradi prehitre vožnje padel, zdrsnil z ceste, zadel verjetno to cestno ograjo. Posledica je bila zlomljena hrbtenica. Iz ceste dol sem se pol kotalil še po dosti strmem hribu in vse te poškodbe so bile skor usodne za moje življenje. Na srečo in v zahvalo vsem zdravnikom, zdravstvenemu osebju sem na srečo preživel. Posledice so pa ostale to, da zaradi zloma hrbtenice so bila poškodovana vsa ta živčeja v hrbtenici in to pomeni paraplegijo in pa doživljenjsko vezanost na invalidski voziček.
0: Kako težko je bilo za vas sprejeti dejstvo, da v bistvu ne boste nikoli več hodili in pa kako je recimo potekalo to vaše zdravljenje oziroma okrevanje po nesreči?
1: Moje zdravljenje je trajalo približno pol leta, najprej v celjski bolnišnici, ko so me dobesedno sestavili toliko skupaj, da sem preživel. Pol je potekala še rehabilitacija na rehabilitacijskem centru v Ljubljani. Kak sem jaz pravzaprav to sprejel in dojel, v bistvu je trajalo kar nekaj časa. Ne zna si predstavljati, no, da življenje na vozičku se kakorkoli da tudi še naprej, no, ker ga pač ne poznaš.
0: Ja.
1: No in počas moraš to začeti spoznavati. Je pa definitivno bistveno drugačno, bistveno težje, sploh za toliko mlade, kakor sem bil jaz, zelo velik šok in nič kaj prijetno ni se s tem ubadati pa s tem ukvarjati. No.
0: Ampak z neomajno podporo družine ste našli moč in tudi voljo za nadaljevanje življenja. Ne nazadnje ste postali univerzitetni diplomirani inženir strojništva, ste tudi pobudnik in soustanovitelj zavoda Vozim, ambasador njega ste še danes. Kaj recimo svetujete predvsem mladostnikom, ki vsak dan komaj čakajo, da recimo sedejo na motor in se potem odpeljajo dogodivščinam naproti?
1: Naš cilj pa naša želja in v zavodu Vozim in v društvu paraplegikov, da se take stvari, no, ne dogajajo in da se raj mladi naučijo na naših izkušnjah, ne pa vedno na svojih, ker svoje so sicer boljše izkušnje, bolj si jih zapomnimo, ampak so dostkrat tudi bolj boleče. In bolj za takih izkušenj nimajo in da jih slišijo preko nas, ki smo na žalost to mogli izkusiti na svoji koži. In boljš kak kilometer počasnej, pa več let na motorju, ko pa en dan prehitro in se takrat uživanje v teh dejavnostih konča. Pa ne samo teh dejavnosti, lahko se konča tudi kako življenje.
0: Matej, hvala, ker ste tole vašo res težko življenjsko zgodbo delili tudi s fantasyjevimi poslušalci. Lahko rečem le samo pogumno in seveda srečno naprej v življenju.
1: Enako, hvala.
0: Srečno.
2: Radio Fantasy.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Da ne boste slučajno prehitri, v Celju na obvoznici pri Petrolu so še vedno policisti pozorni na vozeče v smeri Levca, prav tako ustrajajo na Lipi na območju Štor, nasproti Merkatorja, bodite pazljivi, in pa tudi v Vojniku v bližini tržnice še vedno poostrena kontrola strani policistov. Na Štajerski avtocesti pazljivo, da ne pride do nesreče, pred priključkom Žalec Arja vas v smeri Celja je oviran promet zaradi okvare vozila, pa tudi gneča je na Štajerski avtocesti na območju priključka Drama.

0: ravno zdaj padajo dažne kaplje. Če bodo tako narahlo padale, potem ne bo čisto nič narobe, zemlja potrebuje osvežitev. Mi pa tudi, da lažje zadihamo. Kar zadeva temperature, smo trenutno pri številki 18 v poprečju, v preostanku dneva pa lahko pričakujemo od 22 do 27 stopinj Celzija in še vedno nekaj kapelj dežja z neba, morda vmes tudi kakšna nevihta nastane ali pa ploha.
1: Mobilni paketi naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
1: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na Lopati pri Celju 15C.
2: Čakajo vas kočije,
1: konji,
2: program za otroke
1: in odlična zabava.
2: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
1: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar.
2: Vstop je prost.
3: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
4: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
10: Hyundai. Auto Zlatečan. Povlaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
13: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
14: Jujo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Iran napoveduje odgovor na nove sankcije. Pravijo, da imajo pripravljen dvoletni načrt za spopad z novimi ameriškimi sankcijami. Gospodarski minister Ali Modinazeh podrobnosti ni razkril. Washington je napovedal širitev gospodarskega pritiska in sekundarnih sankcij proti tistim, ki poslujejo z Iranom. Tehran trdi, da tudi novi ukrepi ne bodo dosegli cilja. Tornado pa je razdejal v Aspamas na jugu Francije. Po zadnjih podatkih je poškodovanih 41 ljudi, 15 so jih odpeljali v bolnišnico. Poškodovanih je več kot 300 hiš, veter je ruval drevesa in uničeval avtomobile. Na terenu je posredovalo okoli 120 reševalcev, brez elektrike pa je v okolici ostalo približno 2800 odjemalcev.
18: Italko kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
20: Torkova akcija v Mesninčku.
11: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
9: Vsak torek, noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Zastoje so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno!
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
24: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika minus

0: Če ste zjutraj pogledali skozi okno in si rekli, danes se mi pa res ne da nikamor, vas čisto razumem. Dež, odeja, kavč in en dober film, skoraj popolna kombinacija za danes. Če pa vam je domače poležavanje že malo dolgočasno, je pa mogoče ravno danes idealen dan za kino. In zjutraj je Nena že podelila 2 vstopnici za Cineplex, tako da očitno nekdo danes ne bo gledal filma samo pod odejo. In če danes niste bili med srečne, že nič hudega, ker vsak torek žrebamo nove vstopnice za Cineplex, tako da mogoče pa naslednji torek sreča pade ravno na vas. Do takrat pa, če vas danes dež prisili, da ostanete doma, brez slabe vesti, zavite se pod odejo, prižgite film in si naredite en pravi lenobni dan.
1: Radio Fantasy. Same.

0: Uite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
6: olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
7: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
7: Maši.
8: Lien in Alja.
7: Mantr.
8: In Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
11: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
12: VS Styling.
11: Nočni termin na Radio Fantasy.
12: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
13: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. Oddaj VS Styling.
11: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
14: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
15: Zbudi Viking v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SI ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo nestanovitno s krajevnimi plohami in nevihtami in temperaturami do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo, temperature bodo nekoliko višje.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
24: Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje Slovengradec pri Mislini, zastoji pa so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno!
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
28: Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in fejst pubom.
29: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
30: Potem zavij v fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
29: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
30: Pa še šport na velikem zaslonu.
29: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
30: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 26. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 26. avgusta. Dramle z okolico, Slemene, omrežje Hrastnik med 8. in 13. Vojnik z okolico, Vojnik šola med 6.30 in 13.30. Šmarje pri Ježah z okolico, Spodne Grilče, omrežje Grilče med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Nič več ljepot. Je zdaj z bagrom kupat.
4: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si. Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
6: Dobra novica. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
7: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
8: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
7: Sej veste, čas je zlato.
8: In dobro meso.
7: Mesarstvo čas, Žalec.
9: Hej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin, kuhinje so naša strast.
12: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
14: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
15: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75+, za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Gorivo je od polnoči dražje. Dizel se približuje 2 evroma na liter. Pri 50 litrih bencina boste plačali 1,30 evra več, pri enaki količini dizla pa 2,30 evra. Regulirane cene veljajo do vključno 31. avgusta, dizel pa je prvič presegal 1,90 evra za liter. Iranska državna televizija pa je predvajala video posnetek smrtno grožnjo baronu Trumpu, sinu ameriškega predsednika. Posnetek podrobno spremlja njegovo gibanje in omenja $10 milijonov nagrade. Kot je povedal predstavnik ameriške tajne službe Nate Herring, so z videom seznanjeni in preverjajo, ali gre za dejansko grožnjo. To ni prvi takšen primer. Julija je bil podoben posnetek usmerjen proti Melanie Trump, še predtem tudi proti Donaldu.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini. Zaradi okvare vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in priključkom Celje vzhod proti Ljubljani ter na izvozu Fram proti Mariboru. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno!
21: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
22: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
21: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: samo plasar.
1: Vgradne omare Plasard. Kaj pa sploh pomeni Plasard? In odkot ideja za to ime? Rado Kolman iz podjetja Plasard.
2: Izhajali smo iz francoske besede plakar, kar pomeni vgradno omaro. Torej smo si iz francoskega jezika dovolili izposoditi besedo za našo blagovno znamko. Pohištvo Plasard, s katero smo se pred več kot 10 leti začeli še bolj promovirati in prodorno plasirati na slovenskem trgu. To se nam je v vsej poplavi različnih hobijev zamenjal nekakšne zmešnjave z delo nujno. In ni nam žal. Kot podjetje vgradne omare Hobby D.O.O. pa obstajamo že več kot 30 let. Nekoliko starejša generacija nas še vedno pozna pod tem imenom. Naša lastna blagovna znamka Pohištvo Plasard je v vseh teh letih postala sinonim za kvaliteto, uporabnost ter estetsko in brezčasno pohištvo po meri. Ja, poleg vgradnih omar, s katerimi smo začeli, sedaj izdelujemo vse pohištvo po meri.
1: Za vsak dom. Pohištvo Plasard in Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteiko Rodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Proteik je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
4: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
5: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
6: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
7: papirnica-petka.si.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lepdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec.

0: Za tvoje brbončice poskrbeli.
1: DJ Catering, pizza povsod in 30 bajc.
0: In ko se najema,
1: gremo v A3 MTC-a na ful hude koncerte.
0: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščen prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
8: Vreme v Fantazijevi deželi.
9: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
10: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
11: Nič 80, 1878 sporoča.
12: Previdno radar je pri nadvozu na relaciji Celje-Vojnik. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje-Slovenj-Gradec pri Mislini. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno!
10: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
13: To je vse.
14: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
15: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
16: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
15: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
16: Pa še šport na velikem zaslonu.
15: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
16: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

Čez točno en teden pa šola. Ja, vem, nočemo še govoriti o tem, ampak če pogledamo na koledar, je čez en teden prvi šolski dan. Poletje je šlo mimo s svetlobno hitrostjo, še malo nazaj smo govorili, kako dolg bo avgust, zdaj pa že odštevamo do šole. Ampak ok, da ne bomo čisto negativni, imamo še en cel teden in iskreno, če že mora priti september, je vsaj dobro, da se šola letos ne začne ravno na ponedeljek.

0: Un financiranja i nu velja bitve eko subvencije. Na polno, na elektriko. Obiščite autohišo Čepin u Vojniku.
1: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto 29. avgusta vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert Klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar. Vstop je prost.
2: Mami, poglej me!
3: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, vratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
8: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
9: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
7: VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
10: Celje, pripravite se. Prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih god, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
6: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Autotehnike.
12: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
13: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Poslanci na današnji izredni seji odločajo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. Predlagana vprašanja se nanašajo na pogojevanje denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitev obveznega prispevka za RTV Slovenija in volilno pravico tujcev na lokalnih volitvah. Referendume bi izvedli oktobra, na isti dan kot že razpisani zakonodajni referendum. Ljubljanska avtobusna postaja pa od včeraj deluje na novi začasni lokaciji ob Masarikovi cesti. Potnikom je na voljo 46 peronov, čakalnica in 5 blagajn, vozni redi medkrajevnih avtobusov pa se niso spremenili. Postaja bo tam do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.
2: Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme u fantazijevi deželi.
15: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
11: Torkova akcija v mesninčku.
16: Svinski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
11: Vsak torek, noro nizka cena.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Previdno radare v Štorah pri Tulju v smeri Celja. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovenj Gradec pri Mislini. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti na izvozu Fram proti Mariboru, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno!
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
21: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Avgust se res bliža k koncu, ampak to še ne pomeni, da se moramo zdaj kar zapreti doma. Ravno nasprotno, konec tega tedna bo v Celju še kako pestro, saj prihaja Full Fest. Pridruži se na dvodnevnem festivalu polnem koncertu, okusno ulično hrano in športno obarvano soboto. Dogajanje se začne ta petek s full okusno ulico, ki traja od 12. do 22. ure. Za glasbo bodo poskrbele skupine Tonight, Cherry Flavored in Taboo. Festival pa se v soboto nadaljuje s pestrim programom, ki si ga lahko ogledate na spletni strani Celjskega mladinskega centra, kjer je tudi link za nakup vstopnic, zato pohitite, da si čim prej zagotovite svojo.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Če se smejemo vsaj 15 minut na dan, lahko pokurimo tudi do 40 kalorij. S tistim intenzivnim, glasnim smehom pa lahko v eni uri porabimo tudi do 120 kalorij. In glede na to, da je zdaj poletje, ko marsikdo rad poseže po sladoledu, kepica sladoleda lahko ima tudi 200 kalorij. Torej, ena kepica sladoleda in dve uri intenzivnega smeha, pa je problem rešen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francl.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francl je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francl.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
10: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Copyfoto.si.
11: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse. Od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
12: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
13: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
12: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
13: Spar Online. Za en opravek manj.
14: Mobilni paketi Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
15: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
16: Jet Black Diamonds.
15: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
17: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
16: Elektro odr.
15: Maši.
16: Lijen in Alja.
15: Mantr.
16: In Lilo.
18: Stopnice so že v prodaji.
15: 12. septembra se vidimo na Žalski.
19: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Danes bo oblačno, krajevne plohe in nevihte se bodo od zahoda razširile nad večji del države, ampak do večera večinoma ponehale. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 27 stopinj. Jutri se bo razjasnilo.
3: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
21: Nič 80 1878 sporoča.
22: Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja za priključkom Šempeter. Previdno radare v Štorah pri Tulju v smeri Celja, zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje Slovengradec pri Mislini. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno!
23: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
24: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
25: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
26: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
27: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
28: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
27: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
28: Pa še šport na velikem zaslonu.
27: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
28: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: Ej, si bila na razprodajah?
1: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
0: Kaj, Armani? Versace?
1: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
2: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
1: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
3: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala

0: Minus Francis Picasi. Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
2: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Špar Plus aplikacijo. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
8: Karting, karting, center Celje.
7: Kjer se rodijo šampioni.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
11: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
12: To je to.
13: VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan in prijeten torek voščim Ula Šegula. Na severovzhodu Slovenije so danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode za nenujne namene. Mariborski vodovod in komunalno podjetje Ptuj sta ukrep preklicala, saj so se razmere zaradi suše izboljšale. Prebivalce sicer še naprej pozivata k varčni rabi vode. Kot sporočajo, vodni viri niso neomejeni in je zanje treba skrbeti tudi zunaj sušnih obdobij. Če potujete na Hrvaško, v Srbijo ali Grčijo, pa bodite pozorni. V več državah letos beležijo porast okužb z virusom zahodnega Nila. Na Balkanu namreč število okužb narašča. V Srbiji so jih letos potrdili 11, na Hrvaškem 3, v Severni Makedoniji pa že 44. Največji porast beležijo v Grčiji, kjer so do 19. avgusta potrdili 157 primerov in 13 smrti. Virus zahodnega Nila sicer prenašajo predvsem okuženi komarji.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno radare v novi cerkvi pri osnovni šoli, zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje-Slovengradec pri Mislini. Oviran promet je na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, zastoji pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Srečno!
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

0: Danes je pa vreme očitno malo zmedeno, zjutraj je že kazalo, kot da bo cel dan deževalo, sem se že oblekla kar v dolga oblačila, zdaj pa spet nekaj sonce kuka skozi oblake. Čisto aprilsko vreme, samo da imamo do aprila še kar nekaj mesecev, pred nami pa je najprej jesen. Tako da očitno počasi prihaja čas tistega vremena, ko zjutraj ne veš več čisto dobro, kaj obleči, kratke ali dolge rokave, dežnik ali sončna očala. Zato je mogoče vseeno pametno, da imate sabo kakšno lahko jakno, sploh zjutraj in zvečer, da ne bomo potem septembra vsi hodili okoli prehlajeni.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
2: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
3: Ma kagi ljopat? Ti treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
1: www.najemstrojev.si.
4: Fulfest se vrača.
5: Ful dobri koncerti in ful dobra družba.
4: Tabu.
5: Kokosi.
4: Koala Boy.
5: Cherry Flavor.
4: Delta Riff.
5: In Tonight.
4: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
5: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
6: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. Papirnica-petka.si.
7: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
9: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
10: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51 247 555.
11: Škoda. Simply clever.
12: Nika iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
13: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
15: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
16: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodnji in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
19: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
7: Previdno radarje v Novi Cerkvi pri osnovni šoli, oviran promet je na Štajerski avtocesti med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru, zastoj pa so na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Srečno!
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko,
20: ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba.
22: Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
23: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
24: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
23: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu in legendarno rezano pivo.
24: Pa še šport na velikem zaslonu.
23: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
24: Fejst pub Celje. Mariborska cesta 3.

0: sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
1: Košek ob sprehajalni poti ni zabojnik za gospodinske odpadke.
2: Van ne sodijo vrečke z gospodinskimi odpadki, mači pesek ali drugi odpadki od doma.
1: Mestni koški so namenjeni odpadkom, ki nastanejo med obiskom mesta.
2: Gospodinske odpadke pa vedno odložite v nadzemne ali podzemne spiralice.
1: Hvala, ker tudi vi prispevate k čistejšemu in lepšemu mestu.
3: Simbio, v simbiozi z okoljem.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september, dva odra, en nepozaben večer, Fantasy Odr,
8: Jet Black Diamonds,
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro Odr,
7: Maši,
8: Lijen in Alja,
7: Mantar
8: in Lilo.
10: Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra se vidimo na Žalski.
11: Danes bi tako rad šel na golf.
12: Igraš golf?
11: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
12: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
13: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert Klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek Bar. Vstop je prost.

0: Sej veste, čas je zlato.
1: In dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
3: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
4: Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju zaradi suše pričakujejo do 40% manj grozdja. Trgatev naj bi se začela 3 tedne prej. Najhuje so prizadeti mlajši vinogradi, suša pa bo po ocenah stroke vplivala tudi na kakovost vin. Slovenija pa je bila julija rekordno polna turistov. Nastanitve so zabeležile skoraj 1.200.000 prihodov in 3,3 milijona prenočitev. Med tujci so bili najštevilčnejši Nemci, sledili so Čehi in Nizozemci. Še posebej so izstopali Čehi, ki so ustvarili kar petino več prenočitev kot lani. Turisti so največkrat izbirali gore, morje in Ljubljano, precej bolj obiskani pa so bili tudi kempi. Še v Avstralijo, kjer tamkajšnje glasbene lestvice ne bodo več sprejemale skladb, ki so večinoma ali v celoti ustvarjene z umetno inteligenco. Računalniška pomoč bo še dovoljena, če bodo glavni ustvarjalci in izvajalci ljudje.
5: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
6: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju, italko.si, itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
7: Torkova akcija v mesninčku.
8: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
7: Vsak torek, noro nizka cena.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Radar na Stojalova čaka v novi cerkvi pri Vojniku pred osnovno šolo. Drugače pa je promet uviran tudi v smeri Celja med vozom Maribor center in priključkom Rogoza, ker se je tam zgodila prometna nesreča, če ste kaj na onem koncu. Pa ne pozabiti, v Gotovljah je radar po novem znova delojoč, tisti stacionarni tam na Stojalu, meri pa v obe smeri in če boste šli več kot 40, vas bo sliknil in bo kazen.
10: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
11: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
12: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.

Ja, pa smo začeli udarno skupino Kiss. Rojen sem bil, da te ljubim. Ja, I was made for loving you. Zdaj, če bi to kdo v slovenščini pel, ma kaj vem, morda se pa ne bi slab slišal, ne? Ne vem, recimo za Wernerja bi to bilo, ne? Rojen sem, da te ljubim, mala moja, opala, ja, recimo, ne. Ja, morda bi morali kdaj pa kdaj narediti kakšne štoseke in originalna besedila angleška znanih komadov prevesti v slovenščino dobesedno in jih odpeti, pa da bi videli, kaj se bi zgodilo. Fajn bi bilo, ja, za zabaven torek, če ne drugega. Kaj ne rečem, mi smo nazaj in akcija, reakcija, vse tja do 6. ure, bom z vami danes, upam, da se boste imeli tudi vi fajn, kot se imam že jaz, dele fajn, ma kaj ne rečem, lej, rad imam to, rad pridem v vašo družbo, rad vam kaj lepega povem, vas nasmejim in vam kakšen dober komad zavrtim. Ne vem sicer, zakaj govorim o rimah, ampak tako je. Zdaj pa, super muska na Radio Fantasy, to je naše vodilo. In ko rečem to, še vedno mislim smrtno resno. Kylie Minogue in Your Eyes.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Če se smejemo vsaj 15 minut na dan, lahko pokurimo tudi do 40 kalorij. S tistim intenzivnim, glasnim smehom pa lahko v eni uri porabimo tudi do 120 kalorij. In glede na to, da je zdaj poletje, ko marsikdo rad poseže po sladoledu, kepica sladoleda lahko ima tudi 200 kalorij. Torej, ena kepica sladoleda in dve uri intenzivnega smeha, pa je problem rešen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
2: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
2: Plasard.si.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
2: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
8: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Proteik orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Proteik je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
13: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
14: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
13: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
15: Hej Celje, ste lačni?
16: Ful okusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
15: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
16: DJ Catering, pizza povsod in Fritzi Bites.
15: In ko se najemo,
16: gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
15: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
17: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo nekaj sonca, pa nekaj več oblakov. Še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj.
19: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
20: Samo dobro tehniko.
21: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
22: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Radar na stojalo je še vedno v Novi Cerkvi pri Vojniku pred osnovno šolo. Pazite, kako vozite.
25: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
26: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
27: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
28: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
29: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
30: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
31: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
32: Radio

Pa poglejmo malo v zaprašeno skrinjo zgodovine slovenske televizije. Ja, na današnji dan, pred 10 leti, nas je zapustil nadlegendarni Mito Trefalt. Ja, le kdo ga ne pozna, tisti človek iz časov, ko je televizija združila vso Slovenijo. Seveda bil je igralec, voditelj, scenarist, urednik, športni reporter in pa seveda eden tistih televizijskih obrazov, brez katerih si zgodovine slovenske televizije skoraj ni mogoče predstavljati. Že če rečem samo Košnikova gostilna, sem rekel čisto vse. Ja, res smo ga radi gledali, tudi ko je postal urednik zabavnega programa nacionalne televizije in vse tiste oddaje Ona in On, Kolo sreče, pa silvestrske oddaje. Lej, multipraktik, ki je premikal meje slovenske televizije in se res zapisal v naš spomin. Ampak res ta Košnikova gostilna, to se prav spomnim, en tak humorni, preprost, ljudski, glasba, liki in to smo res takrat radi gledali. In ko se danes ozreš po slovenski televiziji, pogrešaš takšne vdaje, pogrešaš voditelje, kot je bil Mito Trefalt. Ja, zlati časi so bili to in prepričan sem, da ga mnogi, nekoliko starejši poslušalci našega radija, tudi zelo, zelo pogrešate. Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
2: Co-pi-fo-to.si. Majce, plakati, letaki, opazni in barviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
3: Ej, si bila na razprodajah?
4: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
3: Kaj? Armani? Versace?
4: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
2: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
4: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
2: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
7: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
6: VS Styling.
8: Medtem, ko vi naskrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
11: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
12: Kateri?
11: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
12: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
13: Nova ponudba v avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng 14 na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng 14 v avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
14: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
17: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
18: Zdravstvena postaja Dobrna sprejema paciente v prenovljenih prostorih. Začenja pa se sanacija dotrajnega dela ceste Trnovlje-Leskovec. Dober dan, z vami sem Nena Arzenšek. Zdravstvena postaja Dobrna je po uspešno zaključeni celoviti prenovi ponovno odprla svoja vrata. Zdravstveni delavci paciente tako sprejemajo v sodobnejših, uporabnikom prijaznejših in funkcionalnejših prostorih. Celovita prenova je zajela celotno pritlično etažo zdravstvene postaje. Dosedanjo zdravniško ambulanto, prostor za EKG in zobozdravstveno ambulanto sta nadomestili dve zdravniški ambulanti, ambulanta za EKG ter patronažna, referenčna in zobozdravstvena ambulanta. Prenovljeni so bili tudi vsi spremljajoči prostori, med drugim čakalnica, sanitarije, arhiv in čajna kuhinja. V okviru prenove so poskrbeli tudi za izboljšanje dostopnosti za gibalno ovirane osebe in povečanje energetske učinkovitosti objekta. Prenovljene pa so bile tudi inštalacije. Mestna občina Celje bo jutri in v četrtek izvedla sanacijo dela lokalne ceste Trnovlje-Leskovec. Gre za sanacijo najbolj dotrajenega dela vozišča na odseku med tamkajšnjo pekarno in križiščem za obrtno cesto. Zaradi asfaltiranja bo cesta oba dneva med 7 in 17 uro popolnoma zaprta za promet. Obvoz bo urejen po vzporednih cestah preko Zadobrove. Sanacijo se sicer odzivajo tudi na pobudo krajevne skupnosti Trnovlje in tamkajšnjih krajanov, ki so že daljše obdobje opozarjali na slabo stanje te prometno zelo obremenjene ceste. Tokratna dela predstavljajo sanacijo najbolj kritičnih delov vozišča. V prihodnje pa načrtujejo celovito obnovo ceste, vključno z obnovo pripadajočih komunalnih vodov na celotnem odseku med krožiščem za Zadobrovo in križiščem za obrtno cesto. Udeležence v prometu v času del prosijo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne signalizacije. Še več lokalnih novic pa na rafantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
22: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Radari, radari in še enkrat radari. Imeno pri Kapelici, Dobrna pri Korenu in pa Šempeter v krožnem križišču. V vseh treh primerih vam odsvetujemo prehitro vožno, da ne bo trpela vaša denarnica.
25: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
27: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v

Ja, sej, Don Henley je odličen glasbenik in izvajalec in prepričan sem, da vam je bila tale pesem zelo všeč, ampak to, kar pride pa zdele, to je pa čas, da vstanete iz svojih zadnjic, stolov, kjerkoli ste že in zdajle zaplešete kot podivjani. Tudi če ste kakšen zastoj na avtocesti, nima veze, odprite okna, podivjajte, ponorite, pripravite se, kajti to, kar sledi zdajle, dragi moji, je pa ultimativni mega disco hit, na katerega bomo zdajle plesali vsi skupaj, to sem prepričan. Disco pa ne bo pleso, me ne pa pokliče, pa mi ne pove zakaj. Ja, lej, pazi zdaj, ste ready? Smo ready? 3, 4.

0: radi Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za vse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
3: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
3: Spar Online. Za en opravek manj.
4: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. Por Frido biš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
8: Nič več ljopat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
7: www.najemstrojev.si.
10: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
11: Koliko trgovin potrebujete za nakup šolskih potrebščin? Če ste rekli več kot eno, še ne poznate papirnice Petka. Vse za šolo na enem mestu, po najboljših cenah.
12: papirnica-petka.si. Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu. Vabljeni na praznik krajevne skupnosti Svetina. V soboto 29. avgusta vas čaka tradicionalni pohod po Anzekovi poti, startom ob 8. uri iz Laškega. Pohod pa se nadaljuje do Svetine, kjer se bo ob 13. uri zaključil svetomašo v cerkvi Marije Snežne. Ob 14. uri pa se prične praznovanje krajevnega praznika, srečanje pihalnih godb, glasba, hrana in druženje. Se vidimo v soboto 29. avgusta na Svetini.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: V imenu vas čaka radar pri kapelici, dobrni pri korenu, ja, v civilu, radarska kontrola in pa še v Šempetru v krožnem križišču.
16: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
19: To je vse.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio

Ne boste verjeli, ampak Usain Boltov rekord na 100 metrov je porušen. Brez skrbi, ni ga porušil človek, ampak robot. Ja, na nedavnih robotskih športnih igrah, ali kako naj to imenujem, so se roboti pomerili tudi v teku na 100 metrov in eden izmed njih je laufal hitreje kot Usain Bolt, mislim, da 9.35, nekaj taga, in torej zrušil njegov rekord, ampak pazi to, na konc se ni znal ustaviti in se je zabil ven zid, ta video, če ga bo tekej najdli, si ga morate pogledati, in pa je preletel za njim še en robot in je videl, da je on padel in se je ta tudi nekak tak vrgo na tla čudno z nogami, enega so potem celo na silih odnesli, tak da joj prejoj, precej bizarno in zabavno je vse skupaj izgledalo, ampak dejstvo pa je, da so očitno res uspeli sestaviti robota, ki je tekel ekstremno, ekstremno hitro. Ampak ni mi jasno, zakaj se hudič ni znal ustaviti, ampak se je zbil direktno v zid. No, jaz upam, da takšnemu robotu ne bodo dali zavoziti avto, ker bo res po cestah super divjav, ampak ko se bo treba pa ustaviti, pa ne bo najbolj pametno. No, razen, če bo sam v avtu sedel, ali pa drugo, če bo pa kdo z njim, pa, lej, odsvetujem. Tako da zaenkrat je Usain Bolt še vedno najhitrejši človek, pa še ustaviti se zna. Radio Fantasy.

Same dobre vibracije.

0: Olympus Shop Picasso. Veci fitnessa za vaš denar.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
2: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 26. avgusta vas pričakujemo z odlično ponudbo. Ob nakupu enega sladoleda Planica vam še enega dodatnega podarimo. Zobne paste in ščetke pa zdaj 35% ceneje. Imejte vse naše ugodnosti in kupone vedno pri roki Spar Plus aplikacijo. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
5: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy Odr.
6: Jet Black Diamonds.
5: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
7: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
6: Elektro Odr.
5: Maši.
6: Lijen in Alja.
5: Mantr.
6: In Lilo.
8: Stopnice so že v prodaji.
5: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
9: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar

0: 12 mesecev brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Selitev ljubljanske avtobusne postaje na začasno lokacijo povzroča težave. Začasna postaja od včeraj deluje ob Masarikovi cesti, približno 300 metrov vzhodneje od stare. Po opozorilih potnikov, nekateri tuji prevozniki še vedno ustavljajo pri stari postaji, zato ljudi na novih peronih čakajo za manj. Potnikom zato svetujejo, naj kraj odhoda preverijo neposredno pri prevozniku. Lastniki mačk pa imate le še nekaj dni, da izkoristite najvišjo državno subvencijo za čipiranje in registracijo. Do 31. avgusta država krije do 30 evrov, zato storitev stane manj kot 9 evrov. Od septembra bo subvencija le še 8 evrov, od januarja prihodnje leto pa bo čipiranje lastniških mačk obvezno. Čip lahko namreč pomaga tudi pri iskanju izgubljene živali.
2: Italko, ki malika. Italko keramika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
4: Torkova akcija v mesninčku.
5: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
4: Vsak torek, noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
8: Dobra muzika in dobra družba. To je fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
9: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika minus

Posebna novica za tiste, ki radi hodijo na izlet v New York. Ja, točno tako, v New York. Zdaj bo možno v New York leteti direktno iz Ljubljane. Ampak šele naslednje leto, 2027, kakor vidim, ampak dobro, ne bo treba več hoditi drugam, ampak boš lahko šel v Ljubljano in potem z Boeingom z 231 sedeži poletel direktno v New York. No, zdaj pa res ne vidim razloga, da ne bi to tudi probali, ne? 36 let je minilo, odkar je bil na zadnje redni let iz Ljubljane v New York in evo, zdaj bojo to vzpostavili. In predlagam, da gremo mi tja na izlet. Ja, mi, voditelji Radia Fantasy, pa poslušalci Radia Fantasy skupaj v to letalo in v New York, pa na kavico tam, pa seveda takoj nazaj, da imamo drug dan spet program, pa da potem obujamo spomine, kak je bilo z letalom leteti. Lej, sanje umrejo zadnje, ne? Kaj ne rečem.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Če se smejemo vsaj 15 minut na dan, lahko pokurimo tudi do 40 kalorij. S tistim intenzivnim, glasnim smehom pa lahko v eni uri porabimo tudi do 120 kalorij. In glede na to, da je zdaj poletje, ko marsikdo rad poseže po sladoledu, kepica sladoleda lahko ima tudi 200 kalorij. Torej, ena kepica sladoleda in dve uri intenzivnega smeha, pa je problem rešen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
3: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
4: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
3: Pa še šport na velikem zaslonu.
4: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
3: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
5: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
12: 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na Lopati pri Celju 15C.
13: Čakajo vas kočije,
12: konji,
13: program za otroke
12: in odlična zabava.
13: Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok.
12: Za hrano in pijačo poskrbi Pišek Bar.
13: Vstop je prost.

0: Mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvu čas, Žalec.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50-247-555.
5: Škoda. Simply clever.
6: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Popoldne bo spremenljivo, še se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki pa bodo pogostejše na zahodu in v srednjem delu države. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, temperature pa od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo, jutri pa se bo razjasnilo.
10: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
11: Imamo nove srajce.
12: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
13: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
10: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Štajerska avtocesta še vedno zastoji v obe smeri med slovenskimi Konicami in Dramljami.
15: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
16: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
17: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
18: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
17: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
19: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
6: Radio

Ja, to je mali korak za človeka in velik za človeštvo. To je rekel sloviti Neil Armstrong, ameriški astronaut, ki je kot prvi človek v zgodovini stopil na lunina tla. No, ampak na današnji dan leta 2012 je pa tudi on učel nekam visoko nad oblake. Ja, no, mnogi teoretiki zarot pravijo, da je bil pristanek na Luni zrežiran v studiu in da ga v resnici ni bilo, ampak uradna verzija pa pravi, da so Američani, torej takrat na Luno, res stopili in v takratni nori tekmi z Rusijo za osvojitev vesolja zmagali. Je pa zanimivo, da od takrat naprej ni bilo več nekega interesa za pot na Luno in da ko so to osvojili, so rekli, lej, stopili smo gor, to je to, pa ne zdaj ponavljamo, ne? Je bil pa Neil Armstrong, ker je ena taka faca in seveda postal je living legend, kot so radi rekli Američani, mislim, a veš, prvi v zgodovini, da stopiš na Luno, to ni mala stvar, ne? Pa da te pol prašajo vnuki, čuj, dedi, po čem si ti znan? Ja, jaz sem pa prvi stopil na Luno. Ja, dobro, dedi, ti si bolj za Luno, zdaj vidimo, ne?

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Miško Kniško vabi otroke od 5. do 12. leta na počitniško druženje s knjigami, prijatelji in knjižničarko Mojco. Branje je igra in zabava, ki bo v sredo 26. avgusta ob 10. uri v knjižnici pri Miško Knjižku.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v sredo 26. avgusta. Dramle z okolico, Slemene, omrežje Hrastnik med 8. in 13. Vojnik z okolico, Vojnik šola med 6.30. in 13.30. Šmarje pri Jelšah z okolico, Spodne Grilče, omrežje Grilče med 7. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
0: Radio Fantasy predstavlja
4: hit naše in vaše mladosti.
0: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: 230 euro na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
6: Pridi z mano, gre v Kluci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
7: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
8: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
9: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
12: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Mami, poglej me!
14: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
3: Celovita rešitev vozila poškodovanega potoči v avtohiši Čepin Vojnik. Telefon 051-323-999.
15: Nazaj v šolo z Lucijo Čirovič. V Tehnoparku Celje na najbolj zabaven način pozdravljamo novo šolsko leto. Čakajo vas nove STEAM delavnice, osupljiv znanstveni šov in vrhunec programa, ventriloquistična predstava, zmešnjava iz kovčka z Lucijo Čirovič. Se vidimo v soboto 29. avgusta od 10. do 17. ure v Tehnoparku Celje.
16: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
3: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. V državnem zboru se nadaljuje razprava o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Koalicija in stranka Resnica predlagata, da bi volivci v mesečni položnici za 14 evrov odločali na posvetovalnem referendumu, predvidoma 11. oktobra. Posvetovalni referendum prispevka ne bi odpravil samodejno, zato bi bila potrebna še sprememba zakona. Veliko jabolko, prihajamo. Ljubljana bo prihodnjo pomlad po 36 letih spet neposredno povezana z New Yorkom. United Airlines bo od 12. maja z Brnika na letališče Newark letel 4-krat na teden. Slovenijo je sicer letos obiskalo skoraj 60 tisoč Američanov, kar je skoraj četrtino več kot lani. Nova povezava bo pot čez lužo precej olajšala.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
3: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne bo vetrovno in bolj oblačno, namerili pa bomo od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo sicer ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megleno, sicer pa bomo čez dan namerili od 25 do 30 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3700.

0: 750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Celju.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

No, če že pesmi prepevajo v Avstraliji, torej tisti deželi tam dol, pa dajmo natrositi nekaj zanimivosti, ki jih morda še niste vedeli. Recimo to, da so kenguruji številčnejši od ljudi. Pa pazi, da njihova druga znamenitost koala spi tudi do 22 ur na dan. Ha. V Avstraliji živi ogromno strupenih kač, med njimi tudi neki celinski tajpan, ki velja za najbolj strupeno kačo na svetu. Ampak to še ni nič. V avstralskih vodah živi ena modro obročkasta hobotnica, ki je zelo mala, prikupna in zelo strupena. Ja, Avstralija drugače, šesta največja država na svetu, z več kot 10.000 plažami, pa ogromnimi krokodili, ki živijo tudi v morju in so veliki kar 6 metrov. Tam lahko najdete evkaliptuse, potem imajo enega kljunarja, ja, to je en sesalc, ki ima kljun pa plavalno kožico, potem na njihovem grbu poleg kenguruja vidite še emuja, pa kaj ne rečem, lej. Nora država, zanimiva država. Če še niste bili, pejte pogledat, ne. Je pa hec, ne, da je menda Rusija edina država, ki je večja od Avstralije, če primerjamo zgolj samo države, pa v njej živi zelo malo ljudi, torej precej manj ljudi kot v kakšnih malih državah, ne. Se pravi, ogromno prostora, pa kakih 20 milijonov ljudi, ki išče Wi-Fi. Ampak kenguruji so pa cool.

0: Celje, pripravite se, prihaja nov fitnes Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
2: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
3: Sem Matjaž Elen, pevec skupine Šankrok in vas vse vljudno vabimo na naš akustični koncert, ki bo v petek 4. septembra v Špitalu za prijatelje. Se vidimo.
4: Jujo, nikaj iz grlice tukaj. V sredo 9. septembra k nam prihaja znameniti Big Red tovrnjak, poln Milwaukee urodja. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti in posebne ugodnosti za kupce, ki bodo veljale samo na ta dan. Se vidimo torej 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovlje pri Celju.
5: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
6: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
9: Kateri?
8: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
9: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
10: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 12 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
12: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne bo vetrovno in bolj oblačno, namerili pa bomo od 22 do 28 stopinj. Zvečer se bo sicer ozračje umirilo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti precej megleno, sicer pa bomo čez dan namerili od 25 do 30 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, je pa prejle padlo malo dežja, zato je treba hitrost prilagoditi, da ne bo kaj narobe. Saj veste, ko je cesta mokra in spolska, je vse malce bolj nevarno.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: počasi zapiramo vrata tega radijskega popoldneva. Ja, če ste bili danes z nami od začetka, hvala, ker ste zdržali vse naše glasbene izbire, vremenske napovedi in tiste trenutke, ko smo se delali, da imamo življenje popolnoma pod nadzorom. Če pa ste se nam pridružili ta hip, pa nič hudega, ni še konec. Še vedno imate čas za en dober komad ali pa en spontan nasmeh. Naj bo vaš preostanek dneva čim bolj po vaši izbiri, se vete, manj kompliciranja, več uživanja. Če je bil dan odličen, pa ga še bolj odlično zaključite. Če ni bil pa, brez skrbi, jutri je nov dan in življenje ima očitno še vedno dovolj dobrih stvari za vas, bodite brez skrbi. No, jaz se od vas za danes poslavljam, uživajte v večeru ali popodnevo, kakor hočete, pazite nase in ne pozabite. Včasih je največji dosežek dneva to, da prideš domov, se sezuješ, če si ženska, slečeš modrček in si rečeš, to je to, danes sem naredil čist dost. Ja, se slišmo spet kmalo na Radio Fantasy in ko rečem hvalu, mislim jutar.
1: Radio Fantasy.

knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.

0: in Ivanom Janezom Dumitrovićem. Dobre zgodbe. Oddaje VS Styling.
1: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
2: Bliža se Žalska noć mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
3: Jet Black Diamonds.
2: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
3: Elektro odr.
2: Maši.
3: Lijen in Alja.
2: Mantar.
3: In Lilo.
5: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
6: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
7: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štrukli, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
8: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
9: Ma kagi ljopat, je treba da z bagrom kopat.
10: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
11: www.najemstrojev.si
10: copifoto.si.
11: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copifoto.si.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
14: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Mariborski kriminalisti so razkrili bančno goljufijo težko skoraj 10 milijonov evrov. Kazensko so ovadili 4 ljudi z območja Maribora in Slovenske Bistrice ter 5 podjetij. Osumljenci naj bi s ponarejenimi dokumenti dosegli nakazilo 9,8 milijona evrov, denar pa nato razpršili med račune podjetij doma in v tujini. Del so dvignili v gotovini. Preiskovalci so zavarovali in banki vrnili približno 6 milijonov evrov, preostalih 3,75 milijona pa naj bi osumljenci porabili ali dvignili. Grozi jim do 8 let zapora. Kibernetski goljufi pa so zaprli vse igralnice družbe Hit. Napad so odkrili v noči na danes, zato ne obratujejo igralnice Perla in Park v Novi Gorici, Mont v Šentilju, Korona v Kranjski Gori ter igralnici v Šempetru in Rogaški Slatini. Hoteli delujejo omejeno, hčerinske družbe pa nemoteno. Preiskava še poteka.
18: Italko, Kimarika. Italko Kimarika!
19: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
16: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
20: Torkova akcija v mesninčku.
21: Svinjski vrat brez kosti, 4,99 € za kilogram. Mlado goveje pleče, brez kosti, 11,49 € za kilogram. In sarajevski čevapčiči, 480 gramov, 4,79 € za kos.
20: Vsak torek, noro nizka cena.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Štajerska avtocesta smer Žalec Celje, policijska kontrola, skriti pa so za ograjo na počivališču.
23: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Če se smejemo vsaj 15 minut na dan, lahko pokurimo tudi do 40 kalorij. S tistim intenzivnim, glasnim smehom pa lahko v eni uri porabimo tudi do 120 kalorij. In glede na to, da je zdaj poletje, ko marsikdo rad poseže po sladoledu, kepica sladoleda lahko ima tudi 200 kalorij. Torej, ena kepica sladoleda in dve uri intenzivnega smeha, pa je problem rešen.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Enostaven nakup na obroke v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
2: Za piko na i pa poskrbi gostilna Francel.
3: Čakali smo in dočakali. Most je odprt. Cesta je spet prevozna. Pot do gostilne Francel je ponovno najkrajša. Tam pa vas čaka Michelinovo priznanje za odprtje leta. Dobrodošli nazaj v gostilni Francel.
2: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. 30 let konjerejskega društva Celje. V soboto, 29. avgusta, vas vabimo na veliko praznovanje na lopati pri Celju 15C. Čakajo vas kočije, konji, program za otroke in odlična zabava. Zvečer pa veliki koncert, klape Šufit in ansambla Vzrok. Za hrano in pijačo poskrbi Pišek bar. Vstop je prost.
4: Hej Celje, ste lačni?
5: Ful okusna ulica prihaja na parkirišče za Celjskim mladinskim centrom.
4: V petek in soboto 28. in 29. avgusta bodo za tvoje brbončice poskrbeli.
5: DJ Catering, pizza povsod in 3C Bites.
4: In ko se najemo?
5: Gremo v Atri MCC-a na ful hude koncerte.
4: Pridi lačen in odidi ful zadovoljen.
6: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. Za vas imam odlično novico. Če do 28. avgusta opravite nakup Rotek orodja v trgovini Grlica, sodelujete v žrebanju za povračilo kupnine najdražje mašine na vašem računu. Rotek je že zdaj v prednaročilu na voljo s 30% popustom, zdaj pa imate še priložnost, da ga dobite popolnoma brezplačno. Obiščite trgovino Grlica ali naročite na www.grlica.si.
2: Uživajte v poletju. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Mobilni paketi Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Celje, pripravite se, prihaja nov fitness Bodyfit. Največji, najsodobnejši, najbolj popoln, na najboljši lokaciji v mestu. Sledite nam.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
8: Plasart.si.
9: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
9: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si. Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
11: Vreme u fantasyjevi deželi. Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
12: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
14: Od A do Ž, TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
15: Pa tudi en prodajalci je menda ful dober.
16: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti, zaprt je vozni pas med Bičem in Trebnim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Še dve prometne nesreči na Primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, nastaje pa zastoj tudi pri Senožečah proti Kopru. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na Gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med Ljubljano in Brnikom proti Jesenicam.
17: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
18: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
19: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.
20: Radio Fantasy.
21: Same dobre vibracije.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. To je Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lijen in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Dragi starši, kliknite na mana.eu in poiščite nov šolski katalog. Vse za otroke in izbrana športna oblačila Red. Pri nakupu dveh ali več kosov, kar 30% ceneje. Popestrite šolsko garderobo svojih otrok že danes. Več na mana.eu.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
7: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
7: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
7: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
8: Medtem, ko vi na skrivaj občudujete sosedov nov avto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
9: Vabljeni v servis Citroen Selmar.
10: Fulfest se vrača!
11: Ful dobri koncerti in ful dobra družba!
10: Tabu!
11: Kokosi!
10: Koala Boy!
11: Cherry Flavor!
10: Delta Riff!
11: In Tonight!
10: Zadnji vikend avgusta smo v MCC-ju.
11: Karte so že v prodaji na olaj.com in na vseh olaj prodajnih mestih.
12: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
13: Obstaja ena šolska resnica. Zvezkov ni nikoli preveč. Še dobro, da jih je v papirnici petka največ in po najnižjih cenah v Sloveniji. papirnica-petka.si
14: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: усе кар морате ведети. Фентазијеве новице у ени минути.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Zahodno Slovenijo so zajele nevihte z močnimi nalivi in udari strel. Na Blegušu je samo pol ure padlo 27 litrov dežja na kvadratni meter. Močneje dežuje tudi v slovenski Istri. Agencija za okolje opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniki. Voda pa se staje na cestah in poplavlja nižje ležeča območja. Nevihte so mogoče še do večera, na to se bo ozračje umirilo. Na severovzhodu Slovenije pa so v več deset občinah danes odpravili omejitve pri uporabi pitne vode. Mariborski vodovod je danes preklical prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov. Ukrep je zaradi suše veljal od začetka avgusta in zajemal Maribor ter še 15 okoliških občin. Na območju Ptuja so omejitve odpravili že včeraj. Vodovodni podjetji pravita, da se je stanje vodnih virov izboljšalo, prebivalce pa kljub temu pozivata naj z vodo še naprej ravnajo varčno.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme.

0: fantazije vide želje.
1: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte, te bodo pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji, no po noči pa se bo ozračje umirilo. Temperature zjutraj od 11 do 17, najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti, zaprte vozni pas med Bičem in Trebnjim, zahod proti Obrežju, nastal je zastoj. Prometna nesreča tudi na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, promet poteka samo po prihitevalnem pasu, zaprte vozni pas tudi med Kozino in Divačo proti Ljubljani in pri Senožečah proti Kopru, tudi tam je zaprt vozni pas. Srečno in previ...
4: Avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
5: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
5: Radio Fantasy. Avtocenter.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy.
0: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
1: V vdaji VS Styling bomo govorili o izjemnih ljudeh, magistri Marjani Kolenko, o 21 letih njenega dela kot ravnateljice osnovne šole Lava in o knjigi Razvijala in rasla je šola. Rasli smo mi vsi. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, Polono Cvirk in Ivanom Janezom Dumitrovičem. Dobre zgodbe. V vdaji VS Styling.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
1: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, popotovanje, avgust v svojem vrhuncu, ta zadnji teden, poln novih spoznanj doživeti, ogromno prireditev, dogodkov v mestu, kar težko je vsemu slediti. No. Danes pa podelitev Veronikine nagrade in prijemnica nagrajenka je Tina Volarič s pesniško zbirko Nekje notreje uho. Gre za večer poezije na Celjskem gradu, kjer so podelili nocoj Veronikino nagrado Zlatnik poezije in Malo Veroniko po izboru strokovne komisije Veronikine nagrade za leto 2026 za najboljšo pesniško zbirko leta, kot smo rekli, jo prejme Tina Volarič s pesniško zbirko Nekje notreje uho. Za letošnjo Veroniko nagrado je bilo nominiranih 5 pesniških zbirk: Nataša Velikonja, Ključi, založba Škuc, Lara Božak, Kaplje, Kaplje, založba Pivec, Blaž Lukan, Fance, Fance, njene pesmi in pesmi za njo, Hiša poezije, Tina Volarič, Nekje notreje uho, založba Goga in Luka Debeljak, Drevo, ki ga pišemo nihče. Veronikin večer poezije in plesa, kjer so razglasili letošnjo prejemnico Veronike nagrade ter posthumno podelili Zlatnik poezije za življenjski pesniški opus in ustvarjalno žlahnenje slovenskega jezika Eriki Vovk ter nagrado Mala Veronika za najboljšo dijaško pesem Neži Grajfoner za pesem Igrati se. Kaj že to pomeni? Nocoj na Celjskem gradu. Organizatori Hiša kulture Celje pripravili so predstavo Svet stoji vsakič najslabši, vsakič najboljši, doslej, po poeziji lanskoletne prejemnice Veronikine nagrade Natalije Milovanovič in pesniške zbirke Tuja mehkoba. Letos obeležujemo tudi 10 let nagrade Male Veronike, in sicer za razstavo Kje se poezijo rodi in kje konča svojo pot, ki so jo pripravili dijaki umetniške gimnazije likovne smeri gimnazije Celje Center. Strokovna komisija je o prejemnici Veronikine nagrade za leto 2026 zapisala: druga pesniška zbirka pesnice in ilustratorke Tine Volarič Nekje notreje uho izstopa po nagovoru in poskusu opovedovanja najrazličnejših prvin sveta, tistih vidnih in dostopnih in tistih pritišanih, ki jim velja prisluškovati, no vse subtilno. Svoje premišljeno, zaokroženo, a obenem globoko, intuitivno, pesemsko tvorino zgible z dosledno relativizacijo razmeri moči med biti različnih kategorij. Zajeti mi tako z organsko kot anorganskega sveta. Pesniška kretnja, stvarjenje iz nič, ki pljuska nove mogoče svetove v neko novo realnost, je tako umetniški apel k ostrenju za drugačno dojemanje tistega, kar nas obkroža, in ustvarjanje drugačnih odnosov. Zapis v prejemnici Veronikine nagrade za leto 2026 Tini Volarič.

0: Podite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Nocoj v oddaji VS-Styling oddajo posvečamo izjemnemu delu in ustvarjanju izjemne pedagoginje, ravnateljice, predavateljice, retorike, dobitnice najvišjih priznanj na področju šolstva, jabolka navdiha, najceljanka in seveda tudi prejemnica celjskega grba. Govorim o magistri Marijani Kolenko. Marijana Kolenko je več kot 20 let pomembno zaznamovala slovenski osnovnošolski prostor. Kot ravnateljica osnovne šole Lava v Celju je šolo vodila kar 21 let in jo razvijala v okolje, v katerem imajo ob znanju pomembno mesto tudi vzgoja, vrednote, ustvarjalnost, podjetnost, zdrav življenjski slog, skrb za okolje in ter aktivno državljanstvo. Njeno delo posebej zaznamujejo številna razvojna in nacionalno zasnovana priprava in pa projekti, med njimi Ekošola, Zdrava šola, Rastoča knjiga, Fit pedagogika, Pogum. Posebno mesto med njenimi dosežki ima Pozdrav ptic miru, katerega pobudnica in dejna vodna je že več kot 20 let. Projekt je šolske pobude prerasel v širšo družbeno in vzgojno pobudo, ki vsako leto povezuje otroke, mladostnike, šole in različne organizacije ter javni prostor prinaša sporočilo o pomenu miru, strpnosti, spoštovanja, sožitja, aktivnega državljanstva. Projekt je vključen tudi v dejavnosti mreže UNESCO pridruženih šol. Marijano Kolenko odlikuje prepričanje, da kakovostna šola ne razvija zgolj znanja, temveč celovito osebnost mladega človeka. V svojem strokovnem delu zato posebno pozornost namenja razvoju kompetenc, ustvarjalnosti, odgovornosti, samostojnosti, dobrih odnosov in vrednot. S svojim delom je pustila pomemben pečat na osnovni šoli Lava v celjskem okolju in širše v slovenskem prostoru. Njeno 21-letno ravnateljevanje predstavlja izjemno dolgo in bogato obdobje pedagoškega vodenja, razvoja šole ter uresničevanja idej, ki so številne generacije otrok spodbujale k znanju, ustvarjalnosti, sodelovanju in odgovornosti in odgovornemu odnosu do sveta. V zaključku profesionalne poti je pripravila monografijo 50-letnici osnovne šole Lava, razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi. Ob tem v njenem delu, ob tiskovni konferenci, ob predstavitvi knjige, ki jo je pripravila magistra Marijana Kolenko, je sodelovala tudi Polona Ocvirk kot vodja oddelka za družbene dejavnosti v isti časovnici, v istem obdobju, ko je Marijana Kolenko nastopila tudi ravnateljevanje leta 2005 na osnovni šoli Lava in tudi Polona Ocvirk kot vodja oddelka za družbene dejavnosti. Pogovarjali smo se tudi z Ivanom Janezom Dmitrovičem, dolgoletnim ravnateljem tretje osnovne šole, ki je krojila in kroji srčiko dogajanja v samem centru mesta, v samem mestu in Simono Žnidar, s katero je Marijana Kolenko dolgo leto sodelovala in na koncu kot pika na i tudi intervju z magistro Marijano Kolenko v videnju, poznavanju, izkušnjah, doživetjih in o ljudeh ter kaj je v bistvu pomembno, bistveno v življenju. Janocoj v oddaji VS-Styling. Oddajo posvečamo magistri Marijani Kolenko, njenemu delu in ustvarjanju. Kot je sama zapisala v uvodu knjige Razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi, vedno znova. Tako preprosto se potopiti v sivo poprečje med množico ljudi, ki vzorno izpolnjujejo ukaze drugih, ki razmišljajo stojo v glavo, se nevošljivi, nezadovoljni, neprijazni, vzvišeni. In kako izjemno težko in zahtevno je v tej množici biti odličen v razmišljanju, pokončni drži, lepem obnašanju in v vsakodnevnem vedenju. Naša skupna zaveza naj bo biti močni in ustrajni na poti k odličnosti. In k tej odličnosti je celo življenje strmela in strmi in jo dosega magistra Marijana Kolenko. Izjemne posameznice in posamezniki v prostoru kujejo pot ustvarjalnosti in napredka. Nocoj v oddaji VS-Styling. Kot prvo se pogovarjamo s Polono Ocvirk, ki je bila vodja oddelka za družbene dejavnosti pri mestni občini Celje in takole sta z Marijano Kolenko orali ledino, vendar v poslušanju, slišanju, trudu drug drugega so skupaj z kolektivom ravnateljev ustvarjali dobro razvojno pot mesta in dobrih šol, tako osnovnih kot srednjih šol. Sploh se ne zavedamo, kako pomembne so šole oziroma ravnatelji, ki jih vodijo. Polona Ocvirk.
2: Ona, bodaj vesta.
3: Polona Ocvirk, en lep dober večer vam želim. V bistvu na tiskovni konferenci, ki je pripravila magistra Marijana Kolenko v zaključku svoje profesionalne poti kot ravnateljica osnovne šole Lava, verjetno bo še veliko delala in ustvarjala, ste v bistvu podala pregled njene monografije, bi lahko rekle, v 50-letnici osnovne šole Lava. V bistvu zgodba, vi ste bila vodja oddelka za družbene dejavnosti pri mestni občini Celje vse od leta 2005 in ste skupaj zgradili vrsto projektov. Dala vam je izredno pohvalo, da ste slišala in videla, vi pa tudi nazaj, da ste se učila in bila pripravljena sprejemati ideje. Predvsem pa zelo velika, res velika kvaliteta človeka, da sliši in vidi. Najlažje reči ne, ne. En lep dober večer vam želim.
4: Ja. Hvala lepa, res je, najlažje je reči ne gre. Jaz besede ne gre, skoraj ne poznam v svojem življenju. Vedno imam nekje moto, da če nisi poskusil, ne veš in vsako stvar je vredno poskusiti in na koncu reči, če res ne gre, ni šlo. Pri Marijani tega ni bilo oziroma v najnem tem res velikoletnem sodelovanju od samega začetka, od leta 2005. Sva veliko krat poskusili začeti nekaj novega. Na začetku ni bilo vedno enostavno in lahko. Sem pa skoraj prepričana, da sva skoraj vedno prišli do cilja, tako ali drugače. Veliko krat potem tudi s pomočjo vseh ostalih, predvsem pa je bilo važno, da smo se med sabo slišali in da smo se poslušali in da smo pustili vsak vsakemu, da je svojstven in drugačen in da je dejansko na ta način prispeval košček k tej skupni zgodbi in potem seveda dosegi cilja.
3: Mi so vas so tako hvalili tudi, da ste znala investicijsko načrtovati. Vi ste povedala, da ste zasnovali z ravnatelji, kolektiv ravnateljev, kar pomeni, da so ravnatelji slišali za težave in uspehe drug drugega in seveda to da neko kapitalsko moč ne vsakemu posamezniku za mah, veter v jadra.
4: Ja, res je. To je bila mogoče ena izmed prednosti, ki jih je ta aktiv ravnateljev celjskih osnovnih šol dosegel, kajti če je bilo odkrito povedano kaj, kdaj in na kak način, potem ni bilo teh večnih preigravanj, klicev, poskusov, ker pač smo zelo različni in se mi zdi, da na taka odkrita beseda je res našla pravo mesto in predvsem smo se skupaj naučili, tudi jaz veliko od njih, biti strpen. Ampak takrat, ko je bil pa potem dejansko nekdo na vrsti, je bil na vrsti. V spominu mi je ostal ravnatelj Močevnik, ki je bil veliko krat modro tiho in vrsto let je čakal na izgradnjo telovadnice k prvi osnovni šoli in ko je bil na vrsti, je res ponosom in z veseljem takrat rekel, dragi kolegi, zdaj je prišel pa verjetno res moj čas in hvala vam. In se mi zdi, da je to bila res ena taka odkrita komunikacija, spoštljiv odnos in na ta način se je dalo. No. Res je bilo, da je kar nekaj stvari potem v teh poletnih mesecih počakalo. Tudi tistih manjših, drobnih, ki bi bile sicer na prvi pogled lušne, všečne, na dolgi rok niso imele nekega učinka in je bilo nesmiselno v bistvu zapravljati denar za to, da si nekomu všeč. To verjetno niti ni bil smisel, niti namen. In tistem obdobju res, oziroma vseh teh letih se je res veliko naredilo. No?
3: Za vas je veljalo, da ste bila objektivna, odgovorna in da ste v bistvu sledila mesto in za mesto ni bil pomemben posameznik ali pa njegov parcialni interes. Tako smo imeli mi vedno občutek ta v javnosti do zunaj, da se je tako načrtovalo.
4: Zdaj, to so vaše besede, bi pa rekla, da pa sem v resnici Celjanka in Celje čutim, Celje moje mesto in mar mi je dejansko za vsa področja. Tudi za naravo, tudi za gozdove, za vode, za kulturo, za šport. Nikoli nisem imela samo teh nekih prioritet. Res je, da je bilo področje, ki sem ga pokrivala, izjemno široko, ampak mi je bilo vedno marno tu za vse ostale stvari in predvsem za tiste, ki se niso izpostavili, ki niso bili nikoli slišani, videni, ki so bili tam nekje, za tiste mi je bilo v življenju še posebej marno.
3: Marjana Kolenko je bila vedno barvita, energična oseba, ne? Se pravi, da ti sprejmeš nekoga, ko je drugačen, s tako dozo energije, moraš biti kar velik, ne? Da razumeš, kar ljudje se lažje distancirajo ali pa neke svoje osebne frustracije zdravimo. Ne? Ampak v resnici je ona imela tudi vedno ideje, ki jih je realizirala. Ne? To moramo podariti, se pravi, ne, da samo prišla z neko idejo, ampak je bila pripravljena jo implementirati, tako kot se je rekla, v vrstu projektov, pustna povorka, ptice miru, za veliko noč pa sami šola je pripravila eksponate za mesto, zato da so v bistvu podprli skupnost v lokalnih skupnosti mestnih četrti. Ne? Se pravi, to je v resnici taki ravnatelji so biser, ne, za družbo in za okolje, v katerem živimo.
4: Res je. Marjana je poseben človek, že samo pojavo je drugačna in svojstvena. Mogoče je ravno zaradi tega prepoznana tudi hitreje in širše v slovenskem prostoru, predvsem pa vsemi temi projekti, z vsemi idejami, ki jih je dejansko uresničila, udejanila in si je upala. Ona tudi ni nikoli prišla z idejo, da bi dajmo tole narediti. Ona je imela vedno izdelan načrt, vedno je bila strpna, šla je po korakih, ni preskakovala stopnic, kar mi je bilo pri njej še posebej všeč. Jaz kot človek sem bolj hitra, mogoče bolj zaletava. In od takih ljudi, kot je Marjana, se v bistvu naučiš tudi tega, da se neki cilji dosegajo res stopnička po stopničko. Počasih mora biti kar nekaj več časa, se pravi, da stojiš na eni stopnici kar nekaj časa, potem se lahko prestaviš višje. Ona je imela res ta izjemen občutek tudi za okolico, v kateri je ustvarjala. Včasih je znala prepoznati, da okolica trenutno ni dovolj dovzetna in zrela za sprejem neke nove informacije. Potem je pa s popolnoma enako idejo prišla čez nekaj časa in v bistvu je bilo samo vprašanje, kdaj se bo zgodilo, zakaj se že ni. In res, to ima res eno tako izjemno vrlino, no? Sploh ne vem, kako bi jo opisala, ki jo dela drugačno od drugih. No?
3: Je pa zelo velika umetnost, če te nekdo sliši in te tiste majhnem delčku, ko je to potrebno, podpre, kar ste pa vi znala. Ne? In seveda, zato se ustvarjajo velike zgodbe in tudi izjemni rezultati. Hvala vam, Polonov Cvirk.
4: Hvala lepa.

0: vsak torek ob 22. uri. VS Styling. Oddaja VS Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS Styling.
1: V predstavitvi knjige Razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi v 50-letnici osnovne šole Lava kot napoved praznovanja v uvod. Smo se pogovarjali tudi z Ivanom Janezom Dimitrovičem, ki je bil prvi ravnatelj, kjer je bila zaposlena Marjana Kolenko, dolgoletna prijatelja, navdihujoč je bil v pripovedi in obujanju spominov, kaj vse so doživeli, kako vidijo šolstvo še dan danes in kaj v bistvu pomembno. Ivan Janez Dimitrovič, oddaj VS Styling.
2: Takole ob tiskovni konferenci, ki jo je pripravila magistra Marjana Kolenko v zaključku delovanja in ravnateljevanja na osnovni šoli Lava, je v bistvu pustila močen pečat in pripravila tudi jubilejni zapis kot malo monografijo o njenem delu v šolstvu. Začela je pa prav pri vas, ne, kot mlada, mislim, da ste jo klicali mala, če to držite, da je vedno prišla s kakšno noro idejo in se vam je tudi izjemno zahvalila za vaš doprinos, da ji nikoli niste ste prirezali krila, kar je nekaj izjemno pomembnega.
3: Ja, torej zdaj najprej moram povedati, da je Marjana biser pravzaprav, a ne, v celjskem šolstvu, v slovenskem šolstvu in seveda tudi na osnovni šoli Lava. In ta biser sem jaz prepoznal v Dobrni, ker sem bil njen ravnatelj in potem pravzaprav skozi vsa moja ravnateljevanja do danes sem ob njej tudi rastel. To se pravi, jaz sem črpal iz njenih norih, revolucionarnih, odličnih, inovativnih idej in nekako pravzaprav vse to potem poskušal tudi kot ravnatelj prenašati v svoje delovno sredino. Bila pa je seveda ona tudi izreden kulturni delavec in je znala pravzaprav tudi ta kulturni vidik prenašati v šolo, kar se mi zdi, da je izjemno pomembno. In pravzaprav je dala tudi pečat ne samo celjskemu šolskemu življenju, ampak tudi celjskemu kulturnemu življenju. In pa seveda dala je tudi pečat celjski humanitarnosti. Skratka, Marjana Kolenko je zame ženska s tisoč obrazi in jo moram reči, da sem srečen in zadovoljen, da sta se najni poti srečali in da tudi danes hodite še skupaj paralelno.
1: Nekaj izjemnega ste rekel, kar v bistvu redko kdaj kdo pove, da ste se v bistvu tudi vi ob nej učili, da vas je drezala, ne, in da ste rasli. To v bistvu redko kdaj ljudje povedo na glas, ampak v bistvu je tako v sobivanju, če smo iskreni, ne?
3: Ja,
1: trčimo nekoga,
3: ja,
1: ki dela
3: prav
1: dobro.
3: Gotovo. Ja. Veste, jaz sem bil v petek še v razredu učitelj, v ponedeljek sem bil ravnatelj. In sem pravzaprav začel orati ledino iz čistega pravzaprav nekega notranjega vzgiba. In ona je tista pravzaprav, ki me je prebujala v teh mojih notranjih vzgibih in mojih naravnih danostih, kako biti dober prosvetar, dober učitelj in dober ravnatelj. In zato sem pravzaprav izrekel te besede, da sem ob njej rastel in sem znal prepoznati, da je pa to vredno vzeti zase v svojo delovno zavest.
1: Najlepša hvala, ne, tudi za vso vašo energijo. Pravijo, da tisti stari ravnatelji ste bili pravega kova, ne, da ste že na začetku postavili red, če so tako iskreno v šolstvu, med starši, med učitelji in potem je šlo, ne, vse tako, kot je moralo. A ni,
3: ja,
1: a ni vse v avtoriteti, kako zastavi
3: točno,
1: stvari?
3: Ja, res je to. A veste, če zdaj izhajam iz sebe, se je pravzaprav primerjani enako. Otrokom je treba postaviti meje in pa otroke je treba imeti rad. Otroke, ki se jim ravnatelj, ki jih učiš, moraš imeti rad. In Marjana je to znala. Ona je znala otrokom pokazati, da jih ima rada, hkrati pa je znala tudi postavljati meje. Tako otrokom kot staršem in potem je to pravzaprav krog sklenjen.
2: Znal ste to tudi vi, kar je bilo zelo pomembno za tretjo osnovno šolo, se pravi v samem središču mesta, ne, v Zlati, v bistvu srednjo dogajanje v mestu. V bistvu zelo pomembno vlogo igrajo ravnatelji. Ne.
3: Ja, jaz mislim, da pravi ravnatelji prav gotovo znajo na nek način odčitati, kaj je dobro, kaj je potrebno in kaj potem nekam pripelje in šolo, in učence, in starše.
2: Najlepša hvala.
3: Prosim, lepo.

0: Ideea VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Izjemni ljudje in ustvarjalci življenja, razvoja, prostora. Pogovarjali smo se s Simono Žnidar, dolgoletno strokovno sodelavko Marijane Kolenko, in skupaj sta spoznavali in dograjevali ter razvijali vrsto znanj in izkušenj, tako poslovno kot na privatnem področju, seveda, in tako se stkejo izjemne vezi. Simona Žnidar.
0: Ona, v oddaji VS Styling.
2: Danes v oddaji VS Styling govorimo o gospe Marijani Kolenko, ravnateljici 21 let osnovne šole Lava, sicer delovanje v šolstvu. So zelo, zelo pomembni ravnatelji, ki delujejo tako na osebni ravni, vključujejo projekte, razvijajo projekte. Kako vi vidite, sodelovali ste tudi več let?
3: Ja, z Marijano smo res sodelovali več let skozi različne vloge, skozi svetovalne delavke, izvajalke, dodatne strokovne pomoči. Predvsem pa smo sodelovali tudi na različnih izobraževanjih osebne rasti, kjer smo midve spoznavali same sebe in pravzaprav so bila to srečanje ali pa to izobraževanje, ki so mi dala vedeti, kako zelo Marijana res skrbi za dobrobit čisto vsakega človeka, ki ga sreča na svoji poti. In to je tista njena veličina, ki se jo želiš kar okužiti malo. Če ona zmore, potem se moramo, ali pa se moramo vsi ostali tudi potruditi.
2: Je pa tudi res verjetno, da navdušuje ta njena energija, ne? Da lahko premika majhne in velike, ne, gore, lahko rečem.
3: Energija in ustrajnost. Če ne gre tako, potem bo mogoče šlo malo drugače. Morda nekdo nekaj potrebuje še, da bo zmogel. In tudi zato poskrbi, da bo vsak zmogel.
2: Je pa res, da je to izobraževanje velika dodana vrednost, če ljudje vidimo, da se vsak dan znova učimo, ne? Tudi drug od drugega. Tako kot ste vi rekla, ta vajna srečanja so vas bogatila. Ne? Tudi na postrokovni plati, tako po osebni, ne? Kar je zelo pomembno.
3: Ja, ker gre to vedno za preplet. Ne moremo reči, osebno smo to, strokovno smo to, v službi smo to, doma smo to. Tu je večen preplet. In pravzaprav bi bilo zelo škodljivo za človeka. Najbrž ljudje dolgoročno ne morejo tako strogo ločevati. Lahko smo uspešni, ko znamo to preplesti. Marijana je sigurno vzornica tega mojstrstva.
2: Jaz vam zahvaljujem za to vaše osebno mnenje. Ne? V bistvu, če ljudi srečamo v življenju, sploh če si srečamo na poslovni poti ali pa če privat trčimo v njih, nas lahko navdihujejo, lahko nas pa tudi ne, nas odvračajo od nekih stvari. Ne?
3: Točno tako. Pa tudi, jaz mislim, da tudi če nas od kakšne stvari kdaj odvrnejo, je to lahko dolgoročno dobro. Seveda je pa toliko bolje, če nas navdihujejo, pa če nas morda v kakšnem trenutku, ko ne gre vse tako, kot bi si zaželeli, tudi podprejo. In tudi to Marijana zna.
2: Da zna rešiti, pa v resnici, kar je najbolj pomembno, je dobra, ne, kot tako, oseba. Ne.
3: Tako.
2: Kar je povika. Ja.
3: In polna ideja.
2: Ja, to je pa sploh dodano vrednost, ki jih realizira, to moramo dodati.
3: Tako je. In tudi je drugim pomagajo, pomaga. Da se jim lahko realizirajo tiste želje ali pa načrte.
2: Najlepša hvala.
3: Ja, hvala tudi vam.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Ob izidu knjige in tiskovni konferenci o predstavitvi ter zahvali ob delu in povezovanju z prostorom gospe Marijane Kolenko, ki je zapisala: za skupno ustvarjanje ne hodite tja, kamor vodi utečena pot. Namesto tega pojdite tja, kjer ni poti in pustite sled. Samo tisti, ki si drznijo iti predaleč, lahko ugotovijo, kako daleč lahko sežejo. No, svoj podaj VS Styling v knjigi Razvijanje in narasla je šola, rasli smo mi vsi v delu ustvarjanju, videnju, spoznanjih, vplivu na prostor in družbo in magistro Marijano Kolenko.
2: Ona, podaj VS Styling.
1: Magistra Marijana Kolenko, en lep dober večer vam želim.
2: Lep dober večer.
1: Izdali ste malo monografijo, bi lahko rekli veliko, Razvijale in rasla je šola, rasli smo mi vsi, o 50-letnici osnovne šole Lava. V bistvu gre za veliko stvar, kronološki pregled, ne, na nek način povezujete vse ustvarjalce, ki ste jih srečali na poti, ki jih je šola srečala na poti, se pravi, rabi dobre so ustvarjalce, da je šola dobra, ne?
2: Zagotovo. Odločitev, da tudi naredim en strokovni pomnik ob mojemu tudi odhodu, s tem se zaključuje eno obdobje seveda razvoja šole, razvoja, ki je trajal 21 let in se mi je zdelo vredno, da na tej poti pustim za stroko, predvsem tu na prvo mesto postavljam za stroko, tisti opomnik, ki je lahko za prihodnost izjemnega pomena. Namreč popisala sem strokovne projekte in razvojne naloge, kako smo mi postopoma uresničevali ta drugi člen zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, kjer šolam nalaga, da dosegamo cilje, ki so zastavljeni in na koncu pridemo do celovite osebnosti mladih. In seveda želela sem pokazati, da učni načrti sami tega ne zmorejo in da tudi niso nikoli tako dobro zastavljeni in tudi še stari so, da bi lahko z njimi to dosegali. Če pa zna, ne vem, ravnatelj šola prepoznati, da potrebuje tiste vsebine, ki manjkajo, torej za dosego teh ciljev in jih, ne vem, poskuša uvesti kot, ne vem, razvojne naloge ali pa projekte, s tem pa omogoča dejansko potem to celovitost. In to sem želela, da se tudi vidi, da se vidi ta razvoj, da se vidi skrb ravnatelja za to, da nekaj na šoli deluje, da se vidi, kako pomembno je, da ravnatelj gleda tudi na zaposlene, da tudi seveda zaposlenim omogoča, ne da jim samo nalaga, da nekaj počnejo in delajo, ampak da dobijo tudi orodja za to, torej nova znanja, sodobna znanja in preprosto orodja, da lahko to prenašajo potem do učencev. In seveda tretji kamenček, ko sva prej rekli, je pa to pomembno sodelovanje dejansko številnimi, tako inštitucijami, tudi z mediji kot takšnimi in pa seveda z lokalno skupnostjo in državo, da od vseh v bistvu moraš nekaj seveda dobiti, pobrati in tudi slediti tem skupnim ciljem in potem lahko dosežeš to, kar smo mi dosegli v teh letih.
1: Seveda je pa res, da tudi vi veliko dajete. Ne? Se pravi, ste pobudnica, imate ideje, projekte, predvsem pa projekte, ki jih čutite med učenkami in učenci, da so nujno potrebni in tudi s svojimi sodelavci in strokovnimi sodelavci. Zdi se mi, da ta pobuda, ta korak naprej je v bistvu vedno pogumen, ne? Ker ljudje najlažje se nekje zabubimo, pa je to v redu, ampak pa gre z neko idejo, ki jo pa tudi realizira. Vsi smo se strinjali, ki smo bili danes prisotni na tiskovni konferenci od predstavitvi monografije šole, Razvijala in rasla je šola, rasli smo mi vsi, da je vaša izjemna kvaliteta, kar imajo redki, da tudi realizirate stvari.
2: Ja, lahko bi rekla, da res. Najprej seveda sem vedno znova v več kot 100% prisotnosti tukaj in zdaj. Zelo sem se naučila tekom razvoja, tudi lastnega razvoja in seveda strokovnega in osebnega, da je izjemnega pomena, da se naučiš opazovati stvari, opazovati ljudi, opazovati otroke in seveda se odzivati na te pojavne oblike. Ni dovolj samo to, da nekdo pride pa reče, a bi vi to počeli in delali, ampak izjemnega pomena je, da imaš vedno pred očmi dejansko torej ljudi, ki jim je nekaj namenjenega. Seveda jaz vsakem oziru otroke, ker smo mi vsi v šoli res zaradi otrok. In zato bi si resnično želela in sem si vedno želela, da smo do otrok prinašali torej novosti, da smo se odzivali na pojavne oblike, naprimer na vzgojnem področju, da smo se odzivali na to, ko je šel porast v torej, tehnologijah, ko smo vedeli, da je velika nevarnost do zasvojenosti, kaj se tukaj dogaja. Praktično smo vedno znova iskali priložnosti, torej tako, da so se učitelji opolnomočili na nekem področju in da smo lahko potem seveda z otroki to tudi počeli v razredu, poleg seveda znanja in to je verjetno ta res veličina, da sem vedno znova znala tako zelo pretanjeno odkrivati, kaj se nam dogaja v družbenem okolju, kaj se dogaja z mladimi, kaj se dogaja z družinami in tudi kaj se dogaja seveda v družbi res kot celoti. In če imaš oči odprte, predvsem pa poudarjam, če imaš srce odprto, potem to zaznavaš. In te zaznave so mene vedno vodile k tem razno raznim pobudam, razno raznim spremembam, ker se mi je zdelo, da je seveda šolski sistem tako tok sam po sebi in prav je, da je tok, da se razumemo, zaradi tega, da ohranja to za prihodnost tudi naslednjim generacijam, ampak vendar ne sme biti pretok, da bi pa otroci zaradi tega bili prikrajšani za karkoli ali da se mi ne bi odzvali na to. In to se mi zdi, da je ta, ne vem, ideja in pa misel bila vedno prisotna in da sem zaznavala in ko sem izbrala dovolj dokazov, da je nekaj potrebno narediti, seveda vedno znova sem iskala tudi rešitve. In mislim, da je to moj velik plus, bil vedno znova in da upam, da bo tudi ostal v prihodnosti. Da, ko imaš idejo, ko nekaj zaznaš, imaš idejo, ja, od ideje same se še nič ni spremenilo. Ljudje imajo na tisoče idej in jih ne uresničijo. Meni je pa vedno znova uspelo nekaj ljudi nagovoriti, da smo začeli torej tudi to udejanjati. In zato je ta realizacija vseh teh idej res mnogo številna v teh letih in se mi zdi, da ja, to pa je tisto, kar mora imeti tudi kot vodja neke take velike ustanove, kot je šola, kjer se lahko pogovarjamo, veste, 500 učencev, so veste zraven še, bom rekla,
3: starši, družine,
2: skoraj tisoč staršev, če je vse tako, kot je treba, razširjene družine. Mi se pogovarjamo o blazno veliki skupnosti. Vsi imajo vpliv na tega istega otroka. Na eni strani imamo vpliv seveda strokovni delavci, zaposleni šole, kamor hodijo, na drugi strani so to starši, potem so veste tudi tam, kjer so ločene družine, se opletajo še druge, so nove družinske celice nastanejo in veste, vse to vpliva na otroke in potem so še stari starši in vsi ti imajo še povezave, ne vem, s klubi, s društvi, tako da mi se pogovarjamo, ja, pri 500 učencih na šoli, oblazno velike številke na koncu, koliko ljudi vpliva na teh naših 500 učencev in otrok. In zdaj to moraš imeti zavesti, če želiš, da seveda delaš v pozitivni smeri in da računaš, da niso vsi vplivi pozitivni, da se otroci na tej poti srečajo tudi z negativnimi vplivi in ko to veš, potem pa če enostavno in če to znaš prepoznavati, potem lahko iščeš vedno znova priložnosti in pa seveda uresničuješ zadane ideje.
3: Magister Marijana Kolenko, danes ste omenila ob pregledu dela in ustvarjanja, da ste že od malega rada brala oziroma ko še niste brala, ste knjigice nosila s seboj in ste jih podajala drugim, da so brali, da bi imela rada svoj rdeči dežnik, ne? Da ta vas v bistvu pelje po tej svoji poti in da ste vedno v bistvu na nek način potovala z njim, kar je v bistvu velika popotnica in ves čas ste v bistvu ustrajala tudi na knjigah in vzpostavila tudi rastočo knjigo. Velika zgodba, ne?
2: Ja, čisto zares. To se mi je prej malo pred tiskovno konferenco pripeljala ta prispodoba, da je res, da sem vedno znala sanjati kot ona Jelka iz Moje dežnike lahko balon in Ela Peroci, ki mi je bila itak všeč, pa ilustracije so bile fantastične, vse je bilo, kar me je nagovarjalo in jaz sem si res vedno želela, da bi letela kot ta Jelka z rdečim dežnikom. Seveda pri spodobi zdaj govorim, jaz mislim, da sem vedno znova res si dovolila leteti. Leteti visoko nad vsem tem, kar počnem, ampak hkrati se tudi spuščati seveda na realna tla. To je ena taka prispodoba, ampak eno drugo sem se še boljšo potem spomnila, pa jo nisem več opletala. Meni so pred enimi 4 leti eni starši družina, ko so zadnjega tretjega otroka, torej, ko je zaključil pri nas šolanje, mi je cela družina prinesla knjigo Mary Hopkins. In sem jaz, blatko, sem rekla, sve to ne more biti res, ker to je pa tista ta druga, ki je praktično pa delala nemogoče stvari. In se mi zdi, da sem celo življenje valovim med tema dvema dejansko likoma. Na eni strani med to Jelko, ki ima vedno znova sanje leteti, leteti in seveda ne tako potovati in gledati in ustvarjati tudi svoje sanje. Na drugi strani pa dejansko ta Mary, ki je, jo imam tudi v končni fazi delno v imenu, kako so izbrali odlično knjigo, ki jo seveda mene tudi vedno znova spremlja. Ja, knjige so zagotovo tiste, kjer bom vedno znova rekla, da so resnično eliksir življenja. In morajo biti in sok življenja in hrana življenja, ker namreč brez knjig postaneš zelo hitro tista rastlina, ki životari. Životari, ker nima dovolj hrane in naš um mora imeti dovolj hrane. Če ga ne hranimo, nima več kaj, mu zmanjka rudnin, če lahko rečemo, lahko bi šli za na področje kemije in biologije in vsega, namreč, ker je to res. Če mi ne beremo, če si nič od tega ne vzamemo, da nam to lahko pomaga na tej poti ustvarjanja, na svojem osebnem področju in tudi na profesionalnem, strokovnem področju, potem se mi zdi, da ne opravimo tudi ne svojega poslanstva tako, kot je potrebno. In dejansko je um moramo vedno znova krepiti, zalivati, mu dodajati in tu so absolutno knjige tista popotnica, ki to omogoča. In naša rastoča knjiga dejansko podpira prav slednje. To je ta pot razvoja. Ne, mi smo tudi dali naslov, razvijala in rasla je šola in z njo smo rasli mi vsi, ker je to res. Razvijali smo se mi kot ustanova, ampak znotraj te ustanove smo se razvijali vsi s pomočjo absolutno knjig, znanja, še tudi teh sanj, ki so nas vedno znova vlekle naprej in tudi s pogledom v prihodnost. Ne zmoreš gledati v prihodnost, če nimaš v svojem umu tega uvida in tega, in to je mogoče še ena lastnost, ki mi je bila dana, da znam vedno znova dovolj gledati daleč naprej, da znam neke stvari predvidevati, kaj se zgodi. Seveda, to pa pomeni samo preprosto imeti znanje, imeti to moč, ki je v knjigah, pa seveda tudi svoj razumski um, da zna potem to udejanjati vsakdanjem življenju.
3: Marijana Kolenko, je pa res, da vas ves čas vodi tudi umetnost, ne? Da ste bila učiteljica likovnega pouka, se pravi, imate rada barve, lepe stvari, ne? In to tudi odražate. Nikogar ne poznam in ga nisem srečala, ki bi znal tako izjemno kombinirati barve in v bistvu tudi v tem svojem celostnem izgledu, a ne? In vam je to izziv vsak dan ste drugačna v nakitu izboru in tudi barvah, kar je nekaj izjemnega in se pravi, tudi to nosite sabo, ne? To privlačnost, pogleda, vizualnost, komunikacije, dotika barv.
2: Zagotovo, umetnost je tisto zelo pomembno področje, ki mu seveda sama namenjam zelo veliko, tako na ustvarjalnem področju, kot seveda tudi skozi barve in skozi seveda tudi oblačenje in skozi tudi pristop do ljudi. Barve nam ponujajo res veliko estetiko. Estetika je pa ena izmed inteligenc. Ne pozabiti. Mi se pogovarjamo praviloma samo o dveh vrstah inteligence. Eno o, torej, kot rečemo, kognitivnem, torej tem delu, razumskem, drugo je pa seveda potem čustvena inteligentnost oziroma še osebnostno inteligenco včasih izpostavimo. Pozabljamo pa, da je umetnost ena izmed izjemno, izjemno pomembnih torej področji, ki oblikujejo estetiko, ampak estetiko v različnih nivojih in področjih. Pomeni estetiko v barvah, v oblikah, ampak estetiko tudi v odnosih, v komunikaciji, v sobivanju. Estetika ima res ogromno vsega in to je inteligenca. To je treba poudariti in tu se mi zdi, da sem tudi vedno znova znala, nekaj sem prinesla na svet, seveda še bolj me to zanima in to odkrivam in je to krasno. Tako da ja, brez umetnosti si sploh ne znam predstavljati življenja. Seveda je tudi šport pomemben, da se razume, ampak vse tudi tam smo takoj, ne? Smo takoj pri estetiki gibanja, takoj smo pri estetiki izraza, recimo od sodobnega plesa do vsega, pri estetiki petja, besede, pomeni estetika je vgrajena v toliko umetniških področjih, da to postaja v bistvu ena izmed temeljnih stvari in bi si želela, da bi tudi šolstvo to mnogo bolj gojilo in mnogo bolj razvijalo pri otrocih, menim pa, da je nam kar uspevalo to početi skozi vsa ta razvojna leta.
3: Najlepša hvala.
2: Prosim.

0: Kreativni inkubator 2026.
1: Vsak torek ob 22. uri.
0: V-Styling.
1: Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
0: No, svoj v oddaji V-Styling. Seveda govorimo tudi o kreativnem inkubatoru.

se trudimo razumeti drug drugega in rasti, biti privoščljivi, veseli in radoživi, ter seveda si pomagati v razvoju. Z nami je bila tudi policijska ekipa Policije Slovenije, policijske enote Celje, izjemno. Milena Trbulin je predstavila svoje sodelavce, ki so izjemni na svojih področjih in o sami policiji in delu ter priložnostih, saj kaj še, kaj ti razpis je še odprt vse do 27. za vpis na izobraževanje za policista, tako da lahko se še podvizate in si uresničite sanje zanimivega, zahtevnega poklica, s katerim se ustvarjaš prostor in na razvoj le tega. No in potem smo bili v družbi tudi Kluba študentov občine Celje Ines Gabriel je odlično zasnovala projekt razvoja prostora ter vključevanje mladih z idejami in pripravo ter izvedbo končnih projektov. Zasnovalo se nekaj izjemnih projektov, ki jih kot so nas povabili Klub študentov občine Celje, da lahko te cilje projektne tudi uresničimo. Torej, ja, izjemna zgodba. Danes pa smo se vrnili z obiska pri predsednici Republike Slovenije Nataši Pirc-Musar, najvišja funkcija v Sloveniji in seveda obisk predsedniške palače. Izjemna sogovornica, pogovarjali smo se o državotvornosti, kaj lahko naredimo za državo, kaj država lahko naredi za malega človeka, kaj pomeni varno bivanje v prostoru, kjer se počutiš željen in imaš priložnosti in možnosti za svoj osebni razvoj, ustvarjene družine in tudi karierne poti in hkrati ne nazadnje uživati v izjemnih lepotah svoje države, države Slovenije.

0: Ideea VS Styling.
1: Sac torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Se umudi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
0: VS Styling.
1: Kot pika na i pa danes v oddaji VS Styling napovedujemo jutri premiero našega sodelavca Iztoka Gartnerja novega videospota Monika. O ljubezni in poroki, spoznanju partnerice svojega življenja in je Iztok podaril tudi pesem. Z režijo je prevzel izjemen režiser Alen Pavšer oziroma celotna produkcijska ekipa na čelu za ženo Matejo Zorko Pavšer v hotelu Barbara v Fiesi. V sklopu Eurotas hotelov so posneli ta video spot in seveda se veselimo te premiere. Iztok, vi verjetno tega ne veste, spoštovane poslušalke in poslušalci, je izjemno delovan, je filmofil,

izjemno dobro pozna filmski svet, glasbeni svet in med drugim je sicer tako vedoželen, zanimajo ga stvari, je izjemno profesionalen v pripravi in seveda obvlada družbena omrežja, ki ustvarjajo prostor v tem času, hkrati pa ima sam tudi rad izjemne lepe stvari, stilizirano lastno podobo in seveda zato se tudi veselimo videospota. Jutri ob 18. uri je premiera videospota in skladbe Monika. Ljubezen dela čudeže. Našega sodelavca na Radio Fantasy, Iztoka Gartnerja.

0: Kreativni inkubator 2026.
1: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu.
2: VS-Styling.
1: In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling.
2: VS-Styling.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, podeljena je bila Veronikina nagrada Zlatnik poezije Mala Veronika. Slišali smo izkušnjo zaznavanja v prostoru vedenja, kakšno izjemno vedenje magistre Marijane Kolenke, o izjemnih sogovornikov, ki smo jih povabili pred mikrofon, Polono Svirk, Ivana Janeza Dumitroviča, Simono Žnidar in seveda magistro Marijano Kolenko. Pred vrati je kreativni inkubator, še v tretji dan, v tretji sklop, vabimo vas, da se nam pridružite, v naši družbi bo vojska, karierne priložnosti bodo predstavili, potem si bomo ogledali Dom ustvarjalnih kultur prav v živo in na to ritual lepote. Govorili bomo o dekorativni negi in seveda o oblikovanju las, negi las in oblikovanju pričeske, ki naredi piko na i našemu celostnemu izgledu za Lucijo Koželj in Darjo Žižek. Torej, ja, kreativni inkubator je priložnost za vedenje, spoznanje in priložnosti, ki jih pridobimo. Pred nami pa je tudi Full Fest Celjskega mladinskega centra, kar pomeni, da bo petek in sobota prireditveno obarvana z izjemnimi koncerti in dogodki, kar pomeni, da se bomo družili in tudi na Okusni ulici. Tako v petek kot v soboto boste lahko kaj dobrega pojedli in poskusili kulinarične dobrote in tako bo cel dan prireditveno zaokrožen kot pika na i. Full Fest v Celjskem mladinskem centru 28. v petek in 29. Dobra zabava in dogajanje, Full Fest Okusna ulica od 12. ure, tako v petek kot soboto do 22. in v soboto tudi basket turnir. Seveda koncerti, odlično dogajanje v Celjskem mladinskem centru, tako da ja, dovolite si, da boste tudi vi del dobrega počutja, dobre glasbe, odlične kulinarike in vse to Full Fest prinaša v Celjskem mladinskem centru.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. PS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo PS-Styling. PS-Styling.
1: Poštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, želimo vam takole čudoviti stek meseca avgusta, vstop v šolsko leto, ki se začenja za osnovnošolce in srednješolce, dober razmislek, pripravo, torbe, kaj vse potrebujete in seveda dober skop v znanje. Vzeti si ga je treba, razumeti ga je potrebno, kajti znanje je privilegij in je vaše. Van Kličeva, hvala tebi, Bojan Kovač, za glasbeno in tehnično realizacijo oddaje za mikrofonom Vladimira Skale. Lepo noč vam želiva.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure. VS Styling. Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.